do neba prašnjavim putem. Boli i ne pitam te. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural. Za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elm Radija. Minut prije svih.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Go!

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman.

0: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Samit lidera evropskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori uputila je zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku "Hvala veliko". Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euromodel iz vlade, i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euromodel predložen, bez dovoljno informacija, procjene uticaja na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim predlogom.
1: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 16, a najviša dnevna danas od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro, dobre ljudi, dobrodošli u ponedjeljak 5. oktobar i u još jedno jutro na talasima Elmag Radija. Znam da riječ onako ponedjeljak kod dosta nas može da izazove jednu malu, blagu alergijsku reakciju, ali šta da radimo, nema nam druge, ponedjeljak je stigao, radna nedjelja počinje, a mi ćemo se na Elmagu potruditi da počne onako zaista lijepo, polako, mirno, da se fino probudimo uz onu jutarnju kafu. Danas ćemo malo da pričamo o svjetskom danu učitelja, također na Elmagu je zdravi start, pa vas kao i uvijek očekuju neke nagradne igre. Tamo malo kasnije ćemo govoriti o nekim onako najvažnijim naslovima koji su se desili prošle nedelje, to jeste najvažnijim novinskim pričama. Malo ćemo pregledavati štampu, bit će nam u gostima i urednik Pobjede, tako da onako očekujte jedan jako lijep i interesantan ponedjeljak na Elmag Radiju. Naravno, ostanite uz nas. Još jednom

Idemo sada malo da provjerimo stanje na putevima. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmagradija. Prema posljednjim dostupnim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali na više putnih pravaca imamo radove, pa je potreban dodatan oprez i poštovanje privremene signalizacije. Jedna od najvažnijih informacija i dalje se odnosi na magistralni put Pljevlja Žabljak na lokalitetu Đurđevića Tara. Zbog rekonstrukcije mosta tamo je na snazi potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja koja je predviđena do 26. oktobra, a tokom prekida koriste se alternativni putni pravci. I jedna napomena, da vas ne zbunim starom informacijom, jučerašnje potpune obustave na putu Berane Rože kod tunela Lokve odnosile su se na 4. oktobar, pa je ih onako nećemo danas da kažemo predstaviti kao današnje. Za sve što se jutro eventualno bude promijenilo, pratit ćemo nove informacije na Automotu, na sajtu Automoto Saveza Crne Gore, pa ćemo vas naravno o tome i obavijestiti. A sad onako možemo da pređemo na jedno stanje na putevima koje ni jedan Automoto Savez ne može precizno da opiše, a to je ponedjeljak ujutru, jer to je zaista onako jedna posebna disciplina. Svi pomalo negdje kasnimo, svi smo ubijeđeni da je onako baš naša obaveza najhitnija, a onda se pojavi čovjek na zelenom svjetlu koji onako razmatra smisao života i stoji na zelenom svjetlu, a iza njega već 5 ljudi prolazi kroz sve faze nervoze. Tako da, spremite se, ponedjeljak je stigao, naoštrite vaše onako nerve da budete spremni za razno razni stres sa kojim se inače svakodnevno suočavamo. Uglavnom, danas je također svjetski dan nastavnika, pa možda možemo da se sjetimo prve stvari koje su nas učili još u osnovnoj školi, u smislu lijevo, desno, kada prelazimo ulicu, da ne istrčavamo na ulicu, kada smo onako pospani, pogotovo ujutru, da obratimo pažnju, jer koliko god onako godina imali, zaista neke lekcije ne zastarijevaju. A mogli bismo i da vratimo onako još jednu školsku lekciju, čekanje reda, jer u saobraćaju smo nevjerovatno kreativni kada treba objasniti sebi zašto baš mi možemo preko reda. Tako da, dešava se i dosta puta u saobraćaju da neko onako upadne ispred nas, ali znate da uvijek treba pustiti tu osobu, jer saobraćaj svakako nije trka. I ovoga ponedjeljka hajde da se krećemo samo polako. Ako kasnimo, šta da radimo, to nije problem koji će se riješiti dodavanjem gasa na putevima. Pojas naravno vežite prije polaska, telefon ne koristite dok vozite, pustite pješake da bezbjedno pređu ulicu i obratite posebnu pažnju u blizini škola, jer je jutro i djeca su već na putu ka nastavi. I evo jednog malog izazova za početak sedmice, pokušajte da do posla stignete bez jedne ozbiljne svađe sa nepoznatim čovjekom kroz zatvoren prozor automobila. Ako uspijete, evo, daćemo vam peticu iz vladanja. Uglavnom, ako još nekoga pustite da se uključi ispred vas, to je zaista jedan fenomenalan gest koji automatski i toj osobi, a i vama, može da popravi dan. Tako da, što se puteva tiče, čuvajte se i samo lagano, što bi rekli Podgoričani. Uglavnom, ono što i sami znate jeste, ostanite u Zelmagu, ubrzo, veoma krajem ovoga sata krenut ćemo sa nagradnom igrom, tako da zdravi start na Elmagu. Nagrada će biti zdravi obrok u Juice Bar Vitaminče, koji se nalazi ovdje u Podgorici. Kasnije, kao što sam vam rekao, bit će naš gost urednik pobjede, teme u fokusu danas, tako da ćemo razgovarati o raznim aktuelnim temama. Uglavnom, vi ostanite na talasima Elmagradija, ne možete ništa da izgubite, uvijek možete samo da dobijete onu najbolju domaću muziku.

0: gledaš me u oči. Marketing Elmag Radija.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci flag Pravo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
8: Spremni smo.
9: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
7: Tata, možeš biti i posle škole.
8: Joj, telefon!
7: Ista ti.
10: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
11: Kasnimo!
10: A pametni satovi za samo 1 euro.
9: Isti ti.
8: Kao mama i kao tata, copy-paste.
10: Mtel, imate prijatelje.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
12: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

Sjećam nas jednog godine odesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to!
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

Oktobar je već onako ozbiljno počeo i ovo je period godine kada jutro i podne kao da nisu dobili isti mail o tome koje je godišnje doba. Izađemo onako rano, pomislimo, evo stigla je jesen, lijepo se obučemo, a onda nekoliko sati kasnije hodamo gradom noseći pola garderobe preko ruke. Ili uradimo onako suprotno, izađemo kao da je avgust i u 7:15 shvatimo da optimizam ipak nije onako jedan odjevni predmet. Uglavnom, meni ovaj dio godine baš lijep zbog toga što nas nekako vraća ritualima. Ljeti smo stalno negdje, dan traje beskonačno, sve je onako, svi smo na polju, sve je malo glasnije, a u oktobru se polako vraćaju ona jutra kada kafa traje malo duže, kada vam prija da ostanete kod kuće, da možda pustimo neku muziku ili sjednemo sa nekim bez ideje da posle moramo da idemo na još 2-3 mjesta. Uglavnom, pošto danas obilježavamo Svjetski dan nastavnika, sjetio sam se da je vrijeme bilo jedna od prvih stvari oko kojih smo kao djeca pregovarali sa odraslima. I sami znate kako je to išlo. Majka kaže obuci jaknu, ti kažeš ma nije hladno, majka kaže ma obuci jaknu, ti izađeš bez jakne, bude ti hladno, ali sada više nema povratka, radije ćeš se smrznuti nego priznati da nisi bio u pravu. To je onako jedan princip koji važi uvijek u odnosima roditelj-dijete i mislim da veliki dio odrastanja zapravo čini trenutak kada sam pogledaš kroz prozor i dobrovoljno poneseš nešto preko sebe. Tada postajemo zrela osoba uglavnom. I tako počinje još jedna oktobarska sedmica. Kakvo god nam vrijeme danas spremi, možda ne moram odmah od ponedjeljka tražiti previše, ne mora prvi dan sedmice biti dan kada ćemo riješiti život, završiti sve obaveze, započeti neki trening, promijeniti navike i postati najbolja verzija sebe do sjutra u podne. Uglavnom, dovoljno je da ustanemo, uradimo ono što možemo i ostavimo sebi malo prostora da se zagrijemo. Jer i u školi onako je prvi čas uvijek bio malo spori, dok se polako onako svi smjeste, dok se otvore sveske, dok vidiš onako da li si ponio sve što ti treba, neko je ponio pogrešnu knjigu, nekome nešto fali pa ćeš možda i da mu pozajmiš i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, evo, polako i mi otvaramo sveske ove sedmice pa ćemo vidjeti šta ćemo u nju zapisati, jer zaista i mi stariji bi možda nekada valjalo onako malo da sjednemo, da po nešto zapišemo, da vidimo prosto, eto, šta se tu dešava, u smislu da vidimo te neke stvari iz neke druge perspektive, onako malo kad sjednemo pa zapišemo kao nekad dnevnik, ovaj, kada smo pisali, onda to bude interesantno zaista, u smislu da eto nekako odradi se jedna vrsta neke, ajde da kažemo, refleksije, jel te, tako da zaista to bude jedan važan moment u našim životima kad se malo podsjetimo, pa možda onako vježbamo neki krasnopis, nego eto, u ovom uključenju pričamo o vremenu. Što se ponedjeljka tiče, onako sunčano zaista, vjerovatnoća da će da pada neka kiša 0%, malo će biti jači vjetar, duvaće 10 km. Evo, malo smo svi prehlađeni kao što možete da čujete. Cijela država se bori sa sinusima i sa ovom naglom promjenom temperature. Uglavnom, danas će zaista isto da bude onako toplo. Maksimalna temperatura 28 stepeni u većini dijelova Crne Gore. Tamo tek od četvrtka kažu da će krenuti kiša koja će trajati za vikend. Tako da imat ćete priliku onako da se idućeg vikenda i tekako naspavate. Uglavnom, ostanite na talasima Elma Gradija, slušajte onu najbolju domaću muziku. Hari Matahari kaže ne zaboravi, ne zaboravite svoje učitelje.

Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa.

Mart stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel.

Prvi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen, bez dovoljno informacija, procjene uticaja na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Uvijek na putu sa vama, ali ne samo i na putu, nego i u vašim kancelarijama, a i kada uđete u market, u banku, kada se lagano vozite kolima po gradu i sami znate da je tu uz vas Elmag Radio, jedan prosto radio sa toliko dugom tradicijom da ja mislim da onako tu smo negdje isto godište, tako da nekako isto trajemo, što se kaže, Elmag Radio i ja malo preko 3 decenije. Uglavnom, sami znate, ponedjeljkom zdravi start na Elmag Radiju i naravno mi vam poklanjamo jedan zdravi obrok ovoga jutra u Vitaminče Juice Baru za dvoje. Tamo zaista možete da pođete i da probate izvrsnu hranu koja onako, osim što napuni i stomak, napuni i dušu, a i čovjek se zaista posle onako zdrave hrane osjeća onako baš energično i dobro. Naravno, malo padne pritisak zato što treba sve to da svarimo, ali ono što se dešava u organizmu kada pojedemo jedan dobar obrok, makar tokom dana, jeste da naša crijeva onako pjevaju, ali ne da pjevaju onu, da kažemo, neku tužnu baladu, nego pjevaju neku odu radosti jer su konačno srećna zato što imaju hranu koja je puna nekih lijepih nutritijenata koje tijelo itekako voli i treba mu. Uglavnom, ja imam jedan nagradni zadatak za vas. Čini mi se da je lako. Evo, radi se o tome da ću vam ja dati

0: Marketing Eomag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Marketing Eomag Radija.

0: 100% potrošača. Dobrodošli. Ja.
1: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufront. Pošalji piće Sufrontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Sufront sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufront.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufront i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše
1: informacije Elma Gradija. Minut prije svih.
0: Merz stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar

i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen, bez dovoljno informacija, procjene uticaja na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Evo 9 sati, čuli smo vijesti, a mi nastavljamo kroz ovo jutro na Elmag Radiju. Danas je 5. oktobar, svjetski dan prosvjetnih radnika, pa smo onako kroz jutro počeli malo da pričamo o učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su ostavili trag u našim životima. Pa evo još jednog malog podsjetnika da ih se sjetite. Ali hajde da tu priču sada malo proširimo, jer čovjeka srećom ili nesrećom ne obrazuje samo škola, učimo čitavog života i od porodice i od prijatelja, kroz posao, kroz iskustva, kroz knjige, kroz ljude koje upoznajemo, ali danas možda više nego ikada učimo iz medija. Otvorimo telefon i za 10 minuta neko može da vas nauči kako treba da jedete, kako da vaspitavate dijete, kako da vodite državu, kako da budete srećni. Neko će vam objasniti zašto je sve što ste do sada mislili potpuno pogrešno, kako biste postali njegov klijent. Uglavnom, problem je samo što, za razliku od škole, ovdje nema nastavnika da podigne ruku i kaže: čekaj malo da te pitam, odakle tebi to? Tako da ćemo kroz ovaj sat pričati upravo o učenju, informisanju i odgovornosti, a usput ćemo najavljivati i teme u fokusu, gdje će gost biti Nenad Zečević, urednik Pobjede. Tamo iza 10 sati malo ćemo razgovarati o aktuelnim temama, a pošto znanje vrijedi mnogo više kada umijemo da ga primijenimo na naš život, danas je na

To je bio General Čarević i pjesma Crna damo, a mi danas pričamo o Svjetskom danu prosvjetnih radnika i nekako je najlakše reći hvala svim učiteljima i nastavnicima i profesorima, čestitamo praznik i eto, završili smo priču. Ali mislim da je nekako mnogo zanimljivije zapitati se šta zapravo pamtimo od ljudi koji su nas učili, jer vjerovatno se većine lekcija iz osnovne i srednje škole više ni ne sjećamo, da budemo realni, a možda danas ne bismo ni umjeli da riješimo zadatak iz matematike koji smo nekada rješavali i dobijali peticu. Možda više ni nemamo pojma koja je hemijska formula nečega što smo učili na pamet, ali vrlo svi dobro pamtimo kako smo se osjećali kod nekog određenog nastavnika ili nastavnice. Pamtimo onoga kod koga smo smjeli da pitamo kada nešto ne razumijemo. Pamtimo i onoga kod koga nismo smjeli. Pamtimo profesora koji je od dosadnog predmeta napravio nešto što nas zanima, ili profesora zbog kojeg smo predmet koji smo voljeli počeli da mrzimo. I tu se možda vidi koliko je posao prosvjetnog radnika veći od pukog prenošenja informacija. Informaciju danas stvarno možemo da pronađemo za nekoliko sekundi. I na YouTube-u ili po internetu ima toliko nekih predavača raznoraznih edukativnih sadržaja, tako da to nije ništa specijalno ako smatramo da je nastavnik taj koji samo onako priča o nekom gradivu, onda zaista smo omašili, jer učitelji, nastavnici i profesori, oni su mnogo više od toga, jer Google ne može da primijeti dijete koje je tog dana neobično tiho. Internet ne može da kaže učeniku koji misli da nije dovoljno pametan: polako, možeš ti ovo. Udžbenik ne zna ko je izgubio samopouzdanje, ko pati zbog neke simpatije i tako dalje. A opet nekako mislim da smo nastavnicima napravili gotovo nemoguć posao, jer očekujemo da obrazuju, da vaspitavaju, da motivišu, da prepoznaju probleme, prate tehnologiju, da smiruju razred, sarađuju sa roditeljima, popunjavaju administraciju i pritom da ostanu beskrajno strpljivi. A sa druge strane imate roditelje koji dođe i kaže: moje dijete sigurno to nije uradilo i zašto moje dijete nije dobilo peticu, a nastavnik gleda dijete koje je to uradilo pred 20 svjedoka, a roditelji dalje: ma ne liči mi to na njega. I sami znate da se i prosvjetni radnici itekako suočavaju sa nervoznim roditeljima i čak sa roditeljima koji prijete, pokušavaju da potkupljuju i na raznorazne načine pokušavaju da utiču na profesora kako bi profesor onda tom djetetu učinio magareću uslugu. I naravno da nisu svi prosvjetni radnici vrhunski radnici, kao što nisu ni novinari, kao što nisu ni ljekari, niti psiholozi ili bilo koja druga profesija. To što se neko bavi nečim naravno ne mora da znači da je sad taj čovjek savršen i uvijek dobar i pošten, ali uglavnom eto, dobrog nastavnika često shvatimo tek kada završimo školu. Kao djeca mislimo da nas nervira jer zahtijeva da nešto naučimo, a sa 30 godina shvatimo da je to bila jedna od onih rijetkih odraslih osoba koja nije odustala od nas kada smo mi već bili itekako spremni da odustanemo od knjige. A i evo jednog pitanja za vas jutros: kojeg se to nastavnika i danas sjećate i zbog čega? Ne zanima me samo ko vam je dao peticu, možda se najbolje sjećate nekoga ko vam je dao dvojku koju ste potpuno zaslužili, ali vas je posle naučio kako i da dođete do petice. Ako možete, javite se toj osobi danas. Profesori godinama slušaju onako šta nisu uradili kako treba, možda bi eto bilo lijepo da danas neko od njih čuje i šta jeste. Tako da ukoliko u telefonu imate broj od neke nastavnice, nastavnika, profesora, nebitno da li se radi osnovna, srednja škola ili fakultet, eto, obradujte ih nekom lijepom porukom, a i vama će biti lijepo, eto, čisto da se podsjetite šta su vas naučili. Jer evo, kako kažu astrolozi, retrogradna je Venera, nije Merkur, retrogradna je Venera,
pa onda možda će biti manjka ljubavi onako narednog mjeseca, pa možda je naš zadatak da saspemo što više ljubavi u ovaj naš život. Ostanite na talasima El Mag Radija, uživajte uz najbolju domaću muziku.

0: marketing Elmag Rádia.
1: Kapitál.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem,
4: a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesete mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za pobjedu Đurović na 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen, bez dovoljno informacija, procjene uticaja na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. A mi ćemo uskoro ugostiti urednika Pobjede, Nenada Zečevića, sa kojim ćemo razgovarati o tim temama koje su prethodne nedelje bile u fokusu, tako da i sami pretpostavljate koje su to teme. Naravno, bit će tu malo priče o odluci Ustavnog suda, malo razgovora o euromodelu, ali i mnogim drugim stvarima koje su onako obilježile prethodnu nedelju. Jer zaista onako što i kao novinar mogu da primijetim jeste da dosta stvari, dosta nekih izjava naših političara, kao oni misle nekada, kao da mi nemamo internet, kao da mi ne možemo da pošaljemo možda neki mail, upit Evropskoj komisiji, pa da onako saznajemo neke stvari koje oni misle da je za nas nemoguće da znamo. Tako da mi je uvijek nekako bilo zanimljivo kako političar može onako da bude nekako samouvjeren dok nas bukvalno laže, dok nas gleda u oči. To mi je onako jedan zaista i psihološki i sociološki onako zanimljiv jedan moment, ali dobro, eto, mi ih na koncu biramo, mi za njih glasamo, tako da znate onu čuvenu raspravu da li je odgovornija ili krivlja država ili narod, a zapravo oni zajednički, to jeste mi onako zajednički radimo na tome da stanje bude onako kakvo jeste, da ljudi rade za male plate, da je obim posla ogroman, a da poslodavac onako očekuje da se vi na tom poslu opučite, da jedan nastavnik ili profesor onako u školi ima odjeljenje od 35-40 djece i da je potpuno normalno da roditelj se žali kada njegovo dijete dobije ocjenu koje je zaslužilo, ali pošto je to njegovo dijete, to treba da se dobije 7 petica u jednom danu, tako da i sami znate šta se sve dešava, sami znate gdje sve, u kojem sistemu i u kojem društvu mi živimo, ali ono što većina nas ne zna jeste na koje sve to načine mi upravo podržavamo ovakav sistem. Ostanite na talasima Elmag Radija, uskoro slijede aktuelne teme.

0: Zečević, glavni i odgovorni urednik lista Pobjeda i također izvršni direktor lista Pobjeda. Dobar dan, Nenade, nadam se da ste dobro i hvala vam što ste došli na naš radio.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu, uvijek mi je prijatno gostovati na Elmag radio, našem najboljem i najslušanim radijusima.
0: Zaista jeste, evo baš sam jutros pričao kako Elmag i ja imamo skoro isto godina, ipak mislim da je Elmag malo stariji. Evo.
1: Srećom, Pobjeda je dosta starija od mene, Pobjeda je 81 godinu stara već.
0: Pobjeda je zaista, ima i fenomenalan naziv i onako uvijek nam je i čast da ugostimo tako nekoga ko vodi tako jedan zaista ozbiljan i jedan list koji je zaista, onako da kažemo, ne samo što je tradicionalan, nego zato što je i važan za naš nacionalni, ali čini mi se i onako državni identitet u tom smislu, da zaista uvijek možemo da nađemo tamo neke provjerene informacije. Eto. Ono što sam htio da vas pitam, to jeste, pozvali smo vas da malo prokomentarišemo ove prethodnu nedjelju i teme koje su obilježile ovaj prethodni period, a jedna od njih je definitivno i euromodel, to jeste najavljeno povećanje plata, kažu više plata, ali i mnogo više pitanja koja su došla upravo sa tim planom i programom. Onako, premijer Spajić je euromodel predstavio kao jednu novu fazu ekonomskog razvoja i pripremu u Crne Gore za životni standard u Evropskoj uniji, a kritičari ipak pitaju koliko će to da košta, kako je to moguće. Mnogi govore i da onda fond PIO neće imati sredstva koja je imao do sada i evo pitanje za vas, da li je ovo zaista ozbiljna ekonomska reforma ili smo onako ponovo dobili jednu zapravo političku atraktivnu reklamu, marketing, propagandu, eto kako god je možemo nazvati. Da li ćemo u suštini imati novca za taj rast i koje neko je to vaše mišljenje?
1: Pa ja mislim da se radi o ozbiljnoj ekonomskoj reformi. Mijenja se 6 zakona koji suštinski mijenja fiskalnu sliku Crne Gore. Naravno, tu je suština problema, čini mi se, a da o tome u javnosti nije bilo dovoljno riječi, jeste kako će određene, ajde tako kažem, kategorije javnog i privatnog sektora uspjeti da primijene ovaj model. Naprimjer, evo mogu sada da kažem da bez ikakvih problema država, javni sektor i opštine mogu da primijene taj model. Država je na nivou zaduženosti 53-54% bruto društvenog proizvoda, to je značajno ispod mastriških kriterijuma. Država može da se zaduži i da isfinansira tako visoke plate bez ikakvih problema. Znači, nije tačno da nam slijedi grčki scenario. U slučaju grčkog scenarija Grčka je bila zadužena 300%, mi smo 53-54%. Mi bi se zadužili još dodatnih 10-15%, znači bili bi nešto izvan granica mastriških kriterijuma. Isto je u pitanju javni sektor i opštine. Opština Podgorica, recimo, bez ikakvih problema može da podigne tolike plate. Oni su već, posjetit ću vas da je već 2 godine uzastopice vraćeno 29 miliona eura, da nije iskorišteno iz kapitala budžeta. Dakle, taj dio od 29 plus 29, to je 58, može da se iskoristi za povećanje plate. Ono što je problem jeste privatni sektor. Privatni sektor, pogotovo mediji. Pogotovo mediji, štampani mediji, privatni mediji, oni su u ogromnom problemu jer u pitanju su niskoprofitne djelatnosti koje teško mogu da izdrže tolike plate. Evo, da budem objektivan, ja sam direktor firme koja ima 160 ljudi, mene treba dodatnih 40.000 eura mjesečno da bih isfinansirao te plate. Ja moram značajno, dakle, da povećavam cijene usluga, cijene novine, cijene čitulja, cijene oglasa i tek treba da vidim kako će na to da reaguje tržište. Slično je i sa svim privatnim medijima, iskreno da budem, i smatram da bi država trebalo da nađe model koji bi pomogao ugroženi mali i srednji biznis. Naprimjer, imamo situaciju da na severu pa preko 50% malog i srednjeg biznisa je da bude suštinski ugašeno. Zbog toga država, čuo sam da već radi na tome, mora da nađe model koji bi pomogao mali i srednji biznis i privatne i štampane medije.
0: Jasno, znači ono što je nekako sada važno je upravo da se fokusiramo i na medije i na sve ostale da kažem, eto, te male privatne biznise, jer zaista neki možda market porodični koji neko ima godinama, prosto nema dovoljno profita da bi mogao da isfinansira ovo povećanje plata.
1: Pa daću vama, čitaoci, slušaocima Elma Grad, ekskluzivnu informaciju da se upravo takav model razmatra u pregovorima između vlade i Unije poslodavaca, dakle da ti ajde tako kažem, ljudi koji imaju porodični biznis budu na određen način isključeni iz ovih obaveza finansiranja ovolikih plata. Znači, treba naći model da se podrže mali i srednji biznis, privatni mediji, štampani mediji, i onda možemo imati ono što se kaže neku podlogu da ovaj model uspije. Da li je ideja plemenita? Jeste, jer glavni cilj je da se spriječi iseljavanje 150 do 200 hiljada ljudi. Da li javni sektor, ponavlja, može da isfinansira i država može lagano? Može lagano, jer država čak spada, Crna Gora spada prema ovim posljednjim podacima čak i u nisko zadužene države, tako da država može bez problema da isfinansira, problem je dakle privatni sektor, mali i srednji biznis.
0: Da, jasno. I evo, i kada pričamo o tim nekim možda i većim lancima ili kompanijama, dosta radnika, onako i radnica, naravno, govore o tome da cijene su rasle, cijene usluga, cijene hrane, cijene stanarine, a nekako plate su, da kažem, ipak na tom nivou da opet smo došli u situaciju da imamo, eto, čisto dovoljno da platimo kiriju, da platimo račune, da napunimo frižider za taj mjesec, i da je to to. I da nekako opet nema možda nekog dodatnog novca koji nam je uvijek potreban, ako imamo automobil ili znate već kako život ide. Tako da mi je i to nekako, evo, pitanje za vas, da li bi možda država trebala da na neki način i reguliše te neke veće, da kažemo, kompanije, neke veće firme, jer zaista dosta njih drži radnike onako na nekim dosta niskim platama, iako oni vremenom zarađuju sve više profita.
1: Pa to pitanje se poteglo također u javnosti. I imamo da je dobit privrede u Crnoj Gori oko 1.800.000, tako da ovim suštinskim modelom taj dobit se raspoređuje. Odnosno, svi ovi veći privrednici u Crnoj Gori koji imaju ogromne profite prosto moraju da dijele svoju zaradu sa radnicima. I ja apsolutno podržavam takav pristup premijera Spajića. Ali ono što je problem, ponavljam, jeste da bi ovakvim modelom moglo doći do gašenja malog i srednjeg biznisa i otpuštanja, masovnog otpuštanja radnika. E, to je ono na čemu trenutno pregovaraju vlada i Unija poslodavaca, i ja se nadam da će se naći neki model kojim će se naći način da se pomogne mali i srednji biznis, ponavljam, privatni mediji i štampani mediji koji su jako ugroženi, jer mi kao privatni mediji radimo ono što se kaže u interesu javnosti. Vezano za visinu plate i odnos sa cijenama, procjene govore da će ovim povećavanjem bukvalno 1 do 2 rata kredita biti besplatne. Znači da će građanima značajno da bude povećan životni standard, a kad su u pitanju cijene hrane, one ne zavise samo od nas, one zavise i od regiona, ali naravno na potezu je vlada da u dogovoru sa trgovinskim lancima ograniči divljanje cijena.
0: Jasno, jasno. I ja se nadam i također vjerujem da će to uspjeti da se uradi upravo na onaj način da bude malo bolje zaista, pogotovo i mladim ljudima koji žele da ostanu ovdje, da osnuju porodice. I evo, bilo je i neko istraživanje, pa hajde da nekako sa tim pitanjem zaokružim ovu priču o euromodelu, pošto se, evo, kaže da se upravo to radi zbog odliva ljudi ili ti odliva ne samo ljudi i mozgova, a i nekih možda ljudi koji imaju itekako veliko srce su možda prisiljeni da odu iz Crne Gore.
1: Znate li kolika je prosječna plata našim ljudima koji rade u Njemačkoj?
0: Recite.
1: 1.500 eura. Znači, od toga je na stanarinu otpada 900. Ovim modelom doći ćemo do nivoa prosječne plate od 1.500 eura, gdje naši ljudi neće imati potrebe da idu u Njemačku.
0: Jasno.
1: Ili Dansku, ili Norvešku, ili Švedsku, gdje otprilike je toliko, možda nešto, možda par stotina više. Prosto mislim da je cilj plemenit, mislim da je cilj dobar, samo treba sve one negativne strane kojih ima euromodela, da se, ajde tako upotrebim taj izraz, ishendluju i u pregovorima između Ministarstva rada i socijalnog staranja, vlade i Unije poslodavaca i sindikata, i sindikata dođe do najboljeg mogućeg rješenja.
0: Jasno. Ono što sam evo ja htio nekako kratko samo da se osvrnem na to da crnogorska organizacija studenata u inostranstvu, to jeste crnogorski studenti u inostranstvu su prije par godina odradili jedno malo istraživanje. Nije tu bilo, da kažem, dovoljno ispitanika da bi mogli da generalizujemo rezultate istraživanja. Bilo ih je negdje između 400 i 500, ali eto za taj broj ljudi koji su otišli, da kažem, i koji su stipendirali rani dodu odavde, tek na četvrtom ili petom mjestu je bila financijska situacija. Ono što su studenti naveli kao prvo mjesto je definitivno političko-društvena situacija, gdje su navodili da su prevelike nacionalne tenzije i prevelike podjele, a onda druga stvar je bila da se mladim ljudima ne dozvoljava da imaju neki svoj lični identitet, da imaju, da možda malo žive drugačije u odnosu na to što su živjeli njihovi babe, djedovi ili roditelji, tako da su ta dva glavna razloga bila. Tako da, eto, nadam se da će zaista država pomoći i tim ljudima u smislu nekih pitanja ljudskih prava, da prosto možemo malo i da živimo slobodnije i da možemo svoje djece ipak da obezbijedimo malo neki širi život u odnosu možda na onaj nego što smo mi živjeli, pogotovo sada kada je stanje ovako globalizovano. Mi bi sada napravili jednu kratku muzičku pauzu, pa ćemo onda da se vratimo, ukoliko ste za, da nastavimo ovo naše druženje i ovaj razgovor i da pređemo na sljedeću temu, a to je odluka Ustavnog suda i ono što se desilo vezano za vakcinaciju djece koja treba da idu u vrtić.
1: Može.
0: Eto, čuli ste, ovu temu smo onako, da kažem, nekako, čini mi se, obradili se iz svih uglova, a sada prelazimo na jednu malu muzičku pauzu, pa se vraćamo u studiju da nastavimo ovaj razgovor o temama koje su u fokusu. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Novićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

0: sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Erste gotovinski krediti i krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom, sa rokom otplate do 120 mjeseci i iznosom do 30.000 eura uz nižu kamatnu stopu. Erste Banka. Vjeruju sebe.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim triumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti. Nadam se da ste mi ovako lijepo raspoloženi. Jeste počeo ponedjeljak, ali vi koji ste na talasima Elmag Radija, znam da ste u dobrom raspoloženju i to vam isto želim, da vam takvo raspoloženje bude svakoga dana. Evo nas, kao što rekoh, ponedjeljak, polako u novoj nedjelji. Nadam se da ste se fino odmorili, napunili baterije i da ste mi spremni za sve ono što nas čeka. A prije nego što krenemo dalje, naravno, sa muzikom i još nekim ovako zanimljivim temama, mene, dragi slušatelji, baš zanima ovako kakav vam je bio vikend. Jeste li se uspjeli da završite što ste htjeli? Jeste li se odmorili? Jeste li iskoristili vikend baš onako kako ste vi to željeli? Pišite nam gdje ste bili, jeste li negdje putovali, bili na izletu, prošetali, družili se sa prijateljem ili ste ipak odlučili da vikend ovako provedete kod kuće uz neki film, seriju i naravno dobro društvo. Nadam se da je neko od vas, to jest ne nadam se, nego već znam da je dosta vas bilo i na koncertu Jakova Jozinovića. Eto, pišite nam utiske. Naša ekipa je bila tamo, bilo je sve super, sve kako treba. Nadam se da ovako vam ovaj dan već ovako lijepo teče, obzirom da je sunce i da je baš ovako lijepo vrijeme.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

To je bila Aleksandra Radović, a mi, dragi slušalci, idemo dalje. Kao što sam rekao, danas je svjetski dan učitelja. Kada kažem učitelj, nastavnik ili profesor, najčešće pomislimo na školu. Na školu, učionicu, dnevnik, kredu, tavlu, one čuvene domaće zadatke i prve ocjene. Ali učitelj nikada nije bio samo osoba koja nas je učila da čitamo, pišemo, računamo ili pamtimo neke lekcije. Učitelj je često bio i prva osoba koja nam je rekla: hajde, ti to možeš. Nekada je dovoljno da jedno dijete čuje tu rečenicu u pravom trenutku pa da povjeruje u sebe. I možda baš zato posao učitelja nikada nije bio običan posao, jer učitelj ne radi samo sa znanjem. Učitelj radi sa ljudima, sa djecom koja tek upoznaju svijet, koja tek otkrivaju šta vole, čega se plaše, u čemu su dobra i naravno šta žele da postanu. Sjetimo se samo koliko smo se puta kao djeca ovako vraćali kući i pričali o nekom učitelju ili nastavniku. Nekoga smo voljeli zato što je bio blag, nekoga zato što je znao da nas nasmije, a nekoga zato što je bio i strog, ali pravedan. Strog, pravedan, to je ovako lijepa kombinacija, a nekoga možda, eto, nijesmo razumjeli dok smo bili mali, da bismo tek mnogo godina kasnije shvatili koliko je njegov, jeli, savjet značio. Eto, zanimljivo je kako vrijeme prolazi. Kao djeca jedva čekamo da se škola završi, a kada odrastemo počnemo da se prisjećamo upravo tih školskih dana. Prisjećamo se klupe u kojoj smo sjedjeli prvog dana škole, one prve petice, neđe nekada, jel tako, kod nekog i prve jedinice, prvog odgovaranja pred cijelim razredom, prijatelja sa kojim smo dijelili užinu i naravno učitelja čije ime možda i danas pamtimo. Zato je, kažem, današnji dan ovako lijepa prilika da zastanemo i kažemo jedno jednostavno hvala. Hvala učitelju, hvala učiteljici i svim onima koji su nam pomagali za naše, jeli, nove radne pobjede. U nastavku, dragi moji slušalci, jako lijepe domaće muzike, pa vam prepuštam da slušate istu. Uživajte mi.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
9: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Rádia.

0: Dragi moji slušalci, mi nastavljamo dalje. Pričamo danas o učiteljima. Kada pomenem učitelje, gotovo svima nam pred očima se ovako pojave neke slike iz najranijeg školskog perioda. Ona mala učionica, školska tabla, nove sveske, olovke, onaj čuveni ranac na leđima i uzbuđenje zbog svega što nas čeka toga dana. Ali iza ovog zanimanja krije se mnogo više nego što na prvi pogled možemo i da pretpostavimo. Eto, jeste li se ikada vi zapitali, dragi moji slušalci, koliko različitih generacija jedan prosvjetni radnik upozna tokom svoje karijere? Godine prolaze, odjeljenja se smjenjuju, a svaka generacija donese neku novu priču. Jedno dijete ostane upamćeno po tome što je uvijek imalo spreman odgovor. Drugo po nekoj nevjerovatnoj energiji, treće po tome što je stalno nešto crtalo po sveskama, a ima i oni koji su bili veoma tihi, ovako neprimetni, pa je trebalo pronaći pravi način da pokažu koliko zapravo mogu, a oni su znali mnogo, mnogo, nekad više da pokažu nego i ovi koji su imali toliko te energije. Samo ih je trebalo nekako ovako otključati, motivisati da i oni budu ovako aktivni. Upravo je to jedan od najzanimljivijih dijelova ovog poziva. Svako dijete drugačije. Neko dijete ovako brzo usvaja gradivo, drugome treba malo više vremena. Ima onih kojima je li itekako prija pohvala, dok drugi bolje reaguju na razgovori, dodatno ohrabrenje. Zbog toga osoba koja radi sa najmlađima mora imati mnogo strpljenja, razumijevanja i taj čuveni osjećaj za ljude. Ponekad je potrebno biti predavač, nekad psiholog, ponekad organizator, ali vrlo često ponekad i pravi detektiv, jer nije uvijek jednostavno otkriti zbog čega je dijete tog jutra zamišljeno, zašto ne želi da učestvuje ili šta se krije iza njegovog neobičnog ponašanja. Iskusan pedagog zna da iza jednog pogleda ćutanja ili nestašluka može postojati čitava jedna priča. Zato se kvalitetan rad ne mjeri samo ocjenama, važno je primijetiti taj napredak, podstaći radoznalost i pomoći mališanu da vjeruje u sopstvene sposobnosti. Tako da biti učitelj nije lako, ali je jako, eto, malo da se našalimo, naravno mora da je osoba koja je učitelj mora da bude ovako baš kompletna u svakom smislu te riječi. A mi, dragi slušalci, evo, trenutno je sada na Elmagovom satu 11:53.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90. Peć na drva plamen 479. Cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: liek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima. Mi nastavljamo dalje. Pričamo danas o svjetskom danu učitelja, pričamo o djetinjstvu, školskim danima, govorimo zapravo i o jednom vremenu koje ovako svi pamtimo na neki svoj način. Nekome su sjećanje ostale prve školske torbe, nekome miris onih novih knjiga i svesaka, nekome drugari sa kojima je neko dijelio klupu, a također i onima neka osoba koja je stajala ispred table i strpljivo objašnjavala ono što tada nismo uvijek i mi razumjeli. Odnos između djece i učitelja mijenjao se kroz generacije, baš kao što se i mijenjalo i društvo kod njih. Nekada su učionice izgledale potpuno drugačije nego danas, nije bilo računara, pametnih telefona, projektora, digitalnih udžbenika, ni svih tih pomagala koji su savremenom obrazovanju sada gotovo uobičajena. Tabla, kreda, knjiga i sveska su bili glavni alati. Djeca su učila spori, ali su često više vremena provodila razgovarajući, prepisujući sa table i slušajući objašnjenja svog učitelja. Znanje se prenosilo neposredno, licem u lice, face to face, a školski čas imao je drugačiji ritam. Danas je slika prilično drugačija, najmlađi odrastaju uz tehnologiju, informacija im je dostupna gotovo istog trenutka kada se pojavi pitanje. Ako ih nešto zanima, odgovor mogu pronaći za nekoliko sekundi. Umjesto jedne knjige na stolu, pred njima se često nalazi čitav svijet sadržaja na ekranu. Ali uprkos svim promjenama, jedna stvar je ostala ista. Djetetu je potreban čovjek koji će ga razumjeti. To je učitelj, učiteljica, jer nijedan uređaj ne može u potpunosti zamijeniti pogled, razgovor, podršku i osjećaj da neko vjeruje u nas. Učitelj je nekada bio glavni izvor informacija, danas više nije jedini, međutim njegova uloga nije zbog toga ovako nekako nestala, naprotiv možda je postala još važnija. U vremenu kada djeca svakodnevno dobijaju ogroman broj različitih sadržaja, potrebno ih je naučiti kako da razlikuju važno od nevažnog, korisno od štetnog i istinito od netačnog. Nekada je izazov bio kako doći do neke informacije, danas je izazov kako se snaći među hiljadama njih, jer toliko informacija imamo, dragi slušalci, toliko su nam dostupne, tolike informacije u današnjem vremenu, treba se stvarno sa tim nositi. Tu se vidi koliko se obrazovanje stvarno promijenilo, ali i koliko su osnovne potrebe ovako ostale iste. Svako dijete želi da bude prihvaćeno, želi da neko primijeti njegov trud, želi da zna da greška nije kraj svijeta. Zbog toga su mu potrebni, ali tako neko da ih ohrabrenje, strpljenje i osjećaj sigurnosti. To i tekako može dobro da uradi učitelj i da pomogne djetetu, da bude ono pravo kako i treba. Eto, možda se promijenila školska tabla, ali se nije dječja potreba za pohvalom. Dragi moji slušalci, na Elmagovom satu tačno je 12 sati i 12 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena.
5: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Primator širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primator raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: došli.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sam. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kapital.
7: Izvolite.
8: Gori mi, treba da putujem,
9: a ne registrovan sam.
7: Da ugasimo požar danas u dva.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
10: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ja.
11: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
12: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
13: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
14: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
15: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
16: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing Elmag Radija.
17: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

To je bila Kolonija, dragi moji slušalci. Kao što znate, danas pričamo o Svjetskom danu učitelja. To je jedna ovako posebna vrsta ljudi. To su oni koji u nama vide nešto što mi još ne vidimo. Učitelji često pripadaju upravo takvoj grupi. Dijete možda misli da nije dobro iz matematike. Učitelj kaže, ma samo nastavi. Dijete misli da ne zna da crta. Nastavnica kaže, imaš osjećaj za ovo. Eto, dijete se plaši da govori pred drugima. Profesor mu pruži priliku da ustane i kaže to svoje mišljenje. To možda izgleda kao sitnica, ali za dijete to nije sitnica, jer u tim godinama tek gradimo sliku o sebi i zato jedna rečenica odrasle osobe može ostati u nama mnogo duže nego što ta osoba može da pretpostavi. Te riječi kao tipa možeš, vrijediš, nemoj odustati, pokušaj još jednom, to su ovako neke rečenice koje za nas ovako mogu promijeniti taj pravac života. Zato je danas na Svjetski dan učitelja lijepo podsjetiti da učitelj nije samo prenosilac znanja, učitelj je često i neko ko otvara vrata, neko ko kaže probaj, možeš ti to, nemoj da odustaneš, neko ko nam dozvoli da pogriješimo, jer bez grešaka, dragi moji, nema učenja, a bez naravno podrške nema hrabrosti da opet pokušamo, da ne odustajemo, da smo uvijek tu. Zato ako ste danas učitelj, nastavnik ili profesor i možda mislite da vaš trud nije uvijek primjećen, zapamtite jedno. Ne znate čiji život mijenjate, jer neke rečenice su itekako bitne, za pogotovo za djecu. Možda dijete koje danas sjedi u posljednjoj klupi i ćuti, jednog dana bude neko ko će promijeniti svijet oko sebe. A možda kada odraste, jednom reći, postojao je jedan učitelj koji je vjerovao u mene, i to će biti, dragi moji učitelji, veliki vaš trag, nešto što nestane ni u dnevnik, ni u ocjenu, ni u neku statistiku, ali ostaje ovako urezano u srcu. Dragi moji, u nastavku najbolja domaća muzika, Dženan Lončarević, Bajaga, Goca Tržan, ostani na talasima Elmagradija.

0: da. U tako ranom dobu, ali generalno mi je bilo super, lijepo. Učitelji su bili fini, više je tu da kažem onako nekako, znaš i sam kako ide to sa djecom, djeca kad su mala vole i da se svađaju, da se dijele u raznorazne grupe, svašta se tu nešto radi, imaš uvijek i neke mangupe u odjeljenju, eto. Uglavnom, moji učitelji i nastavnici čini mi se da su uvijek nekako držali taj neki nivo i održavali red i u odjeljenju i u školi i trudili se zaista da budu onako pravi pedagozi sad. Sad ne znam kako je.
1: Kad si rekao pravi pedagozi, mi baš danas i pričamo o tome da učitelj mora da je i pedagog i dobar ovako organizator i da motiviše djecu i da je jako bitna njegova uloga, da nije samo da objasni neke lekcije, da ispriča nešto, da se nešto napiše, naslika na tabli. Mene interesuje, Kosta, ovako, da li se ti sjećaš tvog prvog učitelja ili učiteljice i kakav je utisak ta osoba ovako ostavila na tebe, da li dan danas pamtiš neke savjete, eto?
0: Pa što se učitelja tiče, eto to te rane, da kažem, osnovna škola, njih se onako malo slabije sjećam se tog jednog učitelja koji je zaista bio dobar, ali bio i strog, tako da sam, to mi je neko osjećanje koje mi se veže za njega, zaboravio sam nažalost kako se zove.
1: Pravičan ali strog, je li tako?
0: Pa da, pravičan ali strog. A što se tiče srednje škole, tu mi je bila jedna profesorica maternjeg jezika koja je zaista onako znala da svakome od nas i da prostora i da da savjet i da da kritiku, baš onako na jedan pravi pedagoški način, tako da mi je ona ostala onako baš u sjećanju kao neko ko me podržava i kao neko ko je glas razuma u toj školi.
1: Tako je, a reci mi, Kosta, znam da si psiholog, reci mi koliko može da utiče na dijete učitelj i toga kad smo bili mali, koliko ti savjeti učitelja znaju da kreiraju taj neki njegovi karakter u tim nekim danima kada je on već 6, 7, 8 godina kada ima dijete, ovako kako učitelj može da...
0: Pa učitelj i tekako naravno može da utiče kao jedna kroz tu vaspitnu ulogu i kroz određenu dozu autoriteta koje ima u odnosu na dijete. Situacija je malo drugačija u tom smislu što se dešavaju raznorazne promjene i reforme, pa možda onako ljudi, da kažem, više nemaju toliko povjerenja u učitelje da mogu da iznesu to i taj vaspitni dio, ali učitelj itekako ima taj neki autoritet da upravo možda ono nemirno dijete koje ima malo, da kažem, energični karakter, da ga on malo usmjeri, da malo ipak pokaže neki određeni autoritet, a sad karakter se svakako ne može nešto previše mijenjati, ali može da se utiče na dijete da ono ipak zna da postoje određena pravila, da postoje određeni principi, kodeks ponašanja koji prosto je zadatak svakog učitelja, pogotovo u tom najranijem dobu, da prenese djetetu, da usadi to u dijete kako bi djetetu bilo lakše da onaj nastavak edukativnog, to jeste obrazovnog procesa, da može prosto da ga podnese, da možda podnese frustraciju, da možda podnese kad mu je dosadno, također da može i da traži i da komunicira sa različitim starijim ljudima u školi, da možda iskomunicira neke svoje potrebe, da iskomunicira neki problem koji je primijetio, tako da to je zaista velika, velika je uloga i učitelja, pogotovo u tom najranijem dobu.
1: A reci mi, Kosta, obzirom da si ovako visok, jesi li bio u odjeljenju ovako prvi po visini, tog prvog razreda, ili si već poslije je ufatio taj ritam rasta, ili?
0: Pa dugo vremena sam onako bio, da kažem, među najvišim ili najvisočijim, ne mogu sad da sjetim koje od ta dva je pravilan izraz, uglavnom, ali u srednjoj školi onda sam bio u jednom odjeljenju gdje smo svi bili ogromni, tako da...
1: Zna, bilo je. Jeste li igrali košarku?
0: Jesam igrao sam košarku tokom srednje škole. Malo i kasnije, više rekreativno, tako da eto.
1: Eto, kako pomenuh košarku, dragi moji slušaoci, mi danas poklanjamo dva puta po dvije karte. oni koji budu najbrži, koji budu nam se javili na našem broju 067969696, mi ćemo podijeliti dvije karte. Eto, neću da vas opterećujem nekim pitanjima, prosto jednostavno, ko se prvi javi dobit će dvije karte za utakmicu Budućnost voli Napoli, koja se igra sjutra u 19 časova. Košarkaški klub Budućnost igra protiv košarkaškog kluba Napoli. Eto, Kosta, jedna ovako lijepa, lijepa najava za utakmicu između Budućnosti i ekipe Napoli.
0: Super si ovo uveo, kao je, ti si visok košarka, pa da, i sad karte, super.
1: Tako
0: super.
1: Je, tako je, moram malo eto tako nekako to da povežem za naše drage slušaoce. Dragi slušaoci, toliko za ovo uključenje u nastavku Najbolja domaća muzika. Još jedan razlog više da ostanete na talasima Elmag Radija.

0: nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
8: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
8: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
8: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na euro.

0: Sto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Dragi slušalci, kako pričamo danas o danu, o svjetskom danu učitelja, tako mi pade na pamet kako će učitelji budućnosti izgledati. Kada postavimo ovo pitanje, odmah možemo da zamislimo neku učionicu iz, ajde da kažemo, naučno-fantastičnog filma. Nema više klasične table, nema krede, možda nema čak ni običnih svesaka. Umjesto toga, učenici sjede ispred ogromnih ekrana, lekcije se pojavljuju u vazduhu, a kroz prozor možda ne gledamo na neko školsko dvorište, nego na neki potpuno novi svijet. Kako smo krenuli sa tehnologijom, možda se nekada i ovo desi, blizu smo, nešto se od ovoga već i dešava. Dobro, eto, možda sam otišao malo predaleko, ali jedno je sigurno, učionica budućnosti vjerovatno neće izgledati isto kao ona koju danas poznajemo. Tehnologija će sigurno imati veliku, veliku ulogu, djeca će moći da uče pomoću virtualne stvarnosti, interaktivnih ovako programa i pametnih uređaja. Ako budu željela da nauče nešto o svemiru, možda neće samo gledati sliku planete u knjizi, možda će moći da otputuju do Marsa, po znacima navoda, eto, otputuju nekom vještačkom inteligencijom, onda da prošetaju njegovom površinom iz prve ruke da vide kako izgleda crvena planeta. Ako budu učila istoriju, možda neće samo čitati o nekom događaju, moći će da se nađu u sred te neke scene i da je dožive iz potpuno drugačije perspektive. Neka rekonstrukcija nekog događaja zvuči nekako zanimljivo, ali onda dolazimo do jednog važnog pitanja. Ako tehnologija bude znala gotovo sve, šta će onda raditi učitelj? Tu se zapravo krije ovako jedan baš bitan dio priče. Budući učitelj možda neće morati da bude osoba koja zna odgovor na svako pitanje, jer odgovor će učenik moći da pronađe veoma brzo. Njegova uloga bit će da nauči dijete kako da postavi pravo pitanje, a to je mnogo težak zadatak, jer nije problem danas pronaći informaciju, problem je znati kojoj informaciji vjerovati. Zato će učitelj budućnosti vjerovatno biti pomalo vodič kroz ogromnu šumu podataka. Pomoći će djeci da razlikuje činjenicu od neke izmišljotine, kvalitetan sadržaj od beskorisnog i neku pametnu ideju od nečega što samo lijepo zvuči. I eto, možda će upravo zbog toga biti još važnije ono što nijedan računar ne može da zamijeni, a to je razgovor. Razgovor, razumijevanje, strpljenje, podrška. Zamislite dijete koje sjedi u učionici i kaže: ja ovo ne mogu. Savremena tehnologija može da mu pokaže hiljadu načina kako da riješi zadatak, ali učitelj je taj koji može da kaže: možeš, hajde da pokušamo još jednom, nema odustajanja, idemo samo naprijed. I možda će upravo ta rečenica biti važnija od svih programa i aplikacija zajedno. Eto, dragi slušaoci, neka ovako moja zamisao te, jeli, budućnosti u smislu ove tehnologije, šta sve može možda da se desi, ovo samo kažem, pričam, malo zamišljam, malo maštam. Naravno, ono što se kaže, da damo mašti na volju. U narednom satu, naravno, jako dobre, lijepe muzike. U nastavku, najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi slušaoci, mi nastavljamo dalje, a meni se u studiju pridružio Edin Ahmatović. Ćao Edine. Kako si mi, Edine?
5: Ćao, Sanjine, legendo, kako te lijepo čuti ovako sa ove strane mikrofona. Veliki pozdrav tebi i naravno veliki pozdrav za najbolje slušalce u Crnoj Gori, najbolje gradi.
4: Tako je, pozdravljamo naše slušalce. Edine, večeras Crna Gora igra protiv Jermenije. Reci nam nešto o tome, molim te, o vezi futbala. Ti si ovako čovjek koji pomno prati sport, koji uvijek zna informacije u pravom trenutku.
5: Večeras jeste, ja ne znam če ćeš li se ti mogli tvog razgovora od prije, možda ajde neka bude 10 dana kad smo rekli da smo favoriti bili protiv Kipra, taj prvi meč, da smo favoriti u grupi i da treba da gazimo to prvo mjesto. I evo, Sanjine, posle tri meča mi smo prvi. Ja mislim da je večeras, nadam se da se slažeš sa mnom, ovjera tog prvog mjesta protiv Armenije, da idemo na 12 bodova i onda idu dalje taj baraž. Ovo je sve jedna fina uvertira za prave kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.
4: Edine, slažem se i te kako i nevjerovatna i meni je to prilika da sada ovako javno kažem da si baš taj put tako lijepo rekao i najavio si sve ove bodove koji već sada imamo. Do sad si sve bio u pravu.
5: Osjećaš i euforiju i to je posebno meni drago što nekako, ajde da kažem, tu čuvenu riječ kult reprezentacije se nekako vraća i tome posebno raduje.
4: Svaki grad ovako kako i putuje miriše na Crnu Goru u smislu i fudbala i te igre i čitavog onog što nas večeras čeka, a to je 12 bodova da ovjerimo to prvo mjesto i da ne brinemo za B Ligu nacija.
5: Mi ćemo biti tamo, nadam se, Sanjine, i uživo ćemo da vidimo kakva će biti atmosfera pod Goricom večeras od 20:45.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Dragi moji slušalci, mi nastavljamo dalje. Malo prije je bio sa mnom Edin Ahmatović. Najavili smo utakmicu večeras između Crne Gore i Jermenije u 20:45. Pod Goricom igraće reprezentacija Crne Gore protiv Jermenije u fudbalu u okviru grupe C Lige nacija. Crna Gora je prva. Maksimalni je učinak od 3 pobjede, 9 bodova i večera se nadamo da će biti i 4. pobjeda i 12 bodova. A mi, dragi slušalci, kako danas pričamo o današnjem svjetskom danu, danu učitelja, nastavljamo dalje u vezi teme. Eto, znamo da smo u školi bili neki davno, neki sada kreću, a kada smo eto posljednji put mi neki izašli iz školske zgrade, možda mislimo da ostavljamo iza sebe samo te neke učionice, kontrolne zadatke, domaće radove i školske obaveze. Čini nam se da je jedno poglavlje ovako završeno i da sada počinje potpuno nešto novo, ali godine prolaze i shvatimo da škola nikada, ali baš nikada zaista ne ostane iza nas. Ona nastavi da živi u nama, samo na drugačiji način. Ostanu ta znanja koja smo stekli, ali mnogo toga što se ne nalazi ni u jednom udžbeniku. Ostanu prijateljstva, prve simpatije, smiješne situacije, strah od onih čuvenih odgovaranja, radost zbog dobre ocjene i ono posebno uzbuđenje kada čujemo posljednje zvono pred raspust. To posljednje zvono, dragi slušalci, pred raspust bude jedno ovako od jako najljepših, hajde tako da kažem, zvukova koje čujemo i krenemo da u neke pustolovine, neke avanture, putovanja, a negdje među tim uspomenama ostaju i ljudi, učitelji, nastavnici koji su bili dio naših prvih školskih godina. Eto, samo se sjetimo onih ekskurzija koje smo provodili sa njima, gdje su nas naši učitelji i učiteljice, kuda su nas vodili. Kao djeca vjerovatno nismo razumjeli koliko njihov posao zapravo znači. Bili smo više zainteresovani za odmor nego za lekciju. Više smo gledali koliko vremena je ostalo do zvona nego šta i piše na tabli. Danas kada pogledamo iz ove neke druge perspektive, shvatimo da su upravo ti ljudi bili među prvima koji su pokušavali da nas usmjere, da nas ohrabre i nauče nečemu što je mnogo veće od gradiva. Učitelj nas možda prvo nauči da napišemo svoje ime, a onda kasnije naučimo da čitamo, da računamo, da postavljamo pitanja, da saslušamo drugog i naravno, dragi moji slušalci, da priznamo kada smo pogriješili i da nikada ne odustajemo, da krenemo opet iz početka. Upravo te neke male lekcije često ostanu duže od svega što smo morali da naučimo na pamet. Možda danas ne možemo da se sjetimo svih tih lekcija iz škole, možda smo zaboravili datume, definicije i formule, ali zato vrlo dobro pamtimo neke ljude. Sjećamo se učiteljice koja je imala poseban osmijeh, učitelja koji uvijek znao da napravi šalu kada postane napeto, da jednostavno atmosferu napravi u nekoj drugoj situaciji, da se djeca opuste, da kada se neko sa nekim svađa, da se neka komedija ubaci, da se neko nasmije, da se kroz taj smijeh sve ti problemi koje djeca imaju da se riješe, jer osmijeh je jedan od glavnih razloga za rješavanje problema. Eto, takve nekada i rečenice postanu i ostanu sa nama mnogo duže nego što onaj koji ih izgovorio može i da ih zamisli, jer škola nije samo mjesto na kojem mi dobijamo znanje, to je mjesto u čemu smo dobri, šta nam teško ide, šta volimo, čega se plašimo i koliko možemo kada zaista ono pravo pokušamo i kada nikada ne odustajemo. Neko prvi put shvati da voli matematiku, drugi otkrije talenat za crtanje, a neko eto zavoli knjige, neko se pronađe u sportu, jako dobrih i uspješnih sportista je bilo i bit će, moji dragi slušalci. U nastavku Moby Dick, Hari Matahari magazin, pa vam predlažem da i dalje budete na talasima Elmagradija.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Kelvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Novi Ideja katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja s vama kroz život.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: Informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Istraživanje javnog mnjenja o medijskoj pismenosti. 40% građana dijelilo vijest za koju se ispostavilo da je lažna. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koja im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Gotovo 80% građana Crne Gore smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, dok je 40% već podijelilo sadržaj za koji se kasnije ispostavilo da je lažan ili obmanjujući, pokazalo istraživanje javnog mnijenja o medijskoj pismenosti. Istraživanje za potrebe Agencije za audiovizualne medijske usluge sproveo Ipsos od 26. maja do 17. juna na uzorku od 1013 ispitanika. A rezultati istraživanja su saopšteni danas na konferenciji za medije. Istraživanje je pokazalo i da televizori pametne telefone koristi više od 90% građana, dok je korišćenje kompjutera u padu. Građani od društvenih mreža najviše koriste Facebook i Instagram, zatim YouTube i TikTok. TikTok je i najbrže rastuća društvena mreža. Građani najviše vjeruju informacijama koje dobijaju kroz lične kontakte, 75%, a najmanje društvenim mrežama, 34%. Indeks medijske pismenosti na skali od 0 do 25 iznosi 12,16, što je gotovo identično rezultatu iz 2023. godine, kada je iznosio 12,21. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne
1: dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek

0: bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta i krećemo u još jedno popodnevno muzičko druženje na talasima najslušanijeg crnogorskog radija. Započeli smo još jednu radnu nedjelju, dakle 5. je oktobar, dosta tog interesantnog danas za priču, zanimljivog, tako da moji dragi kolege u prethodnim minutima i satima spominjali su i svjetski dan učitelja, dakle svjetski dan i prosvjetnih radnika. Kosta i Sanjin, a onda ćemo nekako nastaviti u tom duhu i na samom startu ću poželjeti sve najljepše povodom svjetskog dana učitelja ili ti prosvjetnih radnika, svim prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori pa i šire. Ovo je vaš dan i znamo koliko je vaš značaj i za školstvo i za obrazovanje naše djece, ali isto tako mnogi od nas pamtimo naše drage učitelje i učiteljice, neki su nam ostali u predivnom sjećanju, neki su nam dali neke životne lekcije koje možda ne možemo da nađemo u knjigama i kojih se sjećamo do dana današnjeg. Dakle, pričat ćemo malo o svjetskom danu učitelja, to će biti glavna tema, ali također ću napomenuti da ćemo vas danas pitati nešto upravo povodom ovog dana. Svjetski dan učitelja i po čemu pamtite svog učitelja ili učiteljicu, koja je najvažnija životna lekcija koju vas je naučio ili naučila? To je današnje pitanje dana. Odgovore možete slati na 067 96 96 96. Pored toga, pomenut ćemo i dječju nedjelju. Koliko je zapravo dječja nedjelja važna, posvećena mališanima, i imamo danas jedan interesantan intervju nakon 16 sati. Razgovarali smo sa vaspitačicom Marijom Šafranac, tako da lijepa priča povodom dječje nedjelje i dosta toga zanimljivog što je vezano naravno i za dječju nedjelju i za djecu. A onda prelazimo malo i na košarkaške terene. Budućnost Napoli sutra veoma, veoma važna utakmica. Znamo da volite Budućnost, tako da ću i ja danas nekoga obradovati kartama. Tačnije, podijelit ću dvije karte. O tome ćemo malo kasnije, tako da sigurno sam da ćeš ostati uz Elmag Radio. Na najbolji mogući način smo započeli ovu radnu nedjelju, tako da mislim da ovaj ponedjeljak će biti upamćen po lijepim stvarima, lijepim pričama. I definitivno ono što već i sami znate jeste da možete i uz to da poželite da čujete nešto, ali prvenstveno da čujemo nešto iz vašeg sjećanja, da malo prelistamo uspomene na neke đačke dane, još jednom da se podsjetimo na temu po čemu pamtite svog učitelja ili učiteljicu, koja je najvažnija životna lekcija koju vas je naučio, odnosno naučila. Svi u životu imamo nekog koga pamtimo, a posebno pamtimo te prve neke školske dane, učitelja, učiteljicu, i neki nam zauvijek ostaju u sjećanju, pa ih srećemo nekad nakon dugo, dugo godina negdje na ulici, pa se javimo i prisjetimo se nekih lijepih stvari iz školskih klupa. 067 96 96 96, tako da možeš da napišeš, podijeli sa nama lijepe uspomene. A ja ću pozdraviti evo i naše vjerne slušalce koji se odmah javljaju, odmah reaguju, jednostavno pišu, pa onda šalju neke fotografije kako oni provode današnji dan. Nadamo se da ovaj ponedjeljak nije bio težak. Poslužit će nas i lijepo vrijeme i danas i u naravno 2-3 dana, čini mi se, tako da iskoristimo ove prve dane oktobra na najbolji mogući način. A za početak ovog našeg druženja, evo jedne predivne pjesme. Pjesma nosi jednu snažnu poruku, tako da Aleksandra Radović kaže: ne, hvala.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
8: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
7: Ali

0: Posjeti najbliži Beko Shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Kapital, izvolite.
2: Gori mi, treba da putujem,
3: a ne registrovan sam.
1: Da ugasimo požar danas u dva.
4: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Marketing Elmag Radija.

0: je to, Željko Samardžić. 15:30.
1: Tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90. Peć na drva plamen 479. Cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Dakle, pogled na sat, 15:30, još jednom želim ti dobar i ugodan dan sa talasa Elma Gradija. Već ste čuli o čemu ćemo danas pričati i ukratko da vas podsjetim na temu dana, pošto je Svjetski dan i učitelja i prosvjetnih radnika. Po čemu pamtite svog učitelja ili učiteljicu, koja je najvažnija životna lekcija koju vas je naučio učitelj ili učiteljica? Ono što svakako treba da se podsjetimo jeste zbog čega je svaki učitelj dobar učitelj i šta i na koji način se on druži sa djecom. Čini se da svako ima mišljenje o tome šta čini dobroga, šta odličnog učitelja i šta efikasni učitelji rade dobro, iako se nikada nećemo moći složiti oko nekih definisanih ili apsolutnih, po znacima navoda, osobina. Istraživanja ipak ukazuju na neke odlike. Kada govorimo o stavu, dobri učitelji svaki dan daju sve od sebe. Uživaju u prilici da budu s djecom i poučavaju ih, imaju zdrav smisao za humor i perspektivu. Srećni su što su u školi i vole, dakle, druženje sa djecom. Zaista uživaju da prenose svoje znanje, a sem znanja djeci prenose ljubav prema predmetu koji predaju, prihvataju svoje nedostatke, ali nastoje da rade na njima, efikasno komuniciraju sa drugima, vjeruju u sopstvo, vrijednost, sposobnost i potencijal, a onda saosjećajni su, koriste svoju ličnost da bi nekako sem u tome udahnuli život, promovišu i cijene mentalno i fizičko blagostanje, puni su optimizma i probleme smatraju prilikama, reaguju na promjenjive okolnosti i očekuju najbolje, a onda usmjereni su na dijete. Dobri učitelji, dakle, uživaju u društvu djece, cijene jedinstvenost svakog djeteta i nikada ne podcjenjuju djecu, vjeruju u vrijednost, sposobnost i potencijal svakog učenika, a onda posmatraju i pažljivo slušaju djecu kako bi otkrili njihove obrazovne potrebe, podstiču djecu da rizikuju i postavljaju velika pitanja, onda brinu se o tome kako se djeca osjećaju tog dana u školi, daju im vremena za razmišljanje, a također pomažu učenicima da redefinišu neuspjeh kao korak prema uspjehu. Imaju visoke standarde za svu djecu svakog dana, razumiju da neće uvijek vidjeti neposredne rezultate, doprinose ličnim pričama i slave uspjehe bivših učenika. Ne štede vrijeme kako bi objasnili stvari iz nekoliko uglova. Daju učenicima strategije za uspjeh, a onda također daju roditeljima do znanja da je njihovo dijete pokazalo interesovanje za određenu temu ili vještinu. Dakle, ukoliko u odjeljenju postoji neko dijete koje je talentovano, eto, za sport, za muziku, za ples, uvijek su tu da nagovijeste roditeljima da njihovo dijete treba da razvija te talente i da na to treba posebno obratiti pažnju. A dobri učitelji, između ostalog, dobro vladaju predmetom koji izučavaju, nevidljive, po znacima navoda, učenike čine vidljivima, shvataju da je učenje emocionalno, pronalaze nešto do čega je djeci stalo, stvaraju situacije u kojima djeca uspijevaju i onda koriste te neke strategije koje podržavaju uključivost, ne pišu detaljne nastavne planove, dopuštaju djeci da odluče u kom će se smjeru učenje odvijati, pričaju s djecom na način koji ona mogu razumjeti, a povezuju učenje sa problemima iz stvarnog svijeta. I ovo su samo neke odlike dobrog učitelja ili ti učiteljice. Vraćamo se muzici, u nastavku Frajle, njihov hit jedina, a onda nakon toga Željko Vasić, Nisam od juče.

0: Vida. Marketing é uma gradija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1.

0: to lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Petar Grašo, Vera od suvog zlata u nastavku Baba loša navika, a mi vas podsjećamo da nakon 16 sati ćete imati priliku da čujete razgovor sa vaspitačicom Marijom Šafranac, inače dječja nedjelja, i o tome ćemo malo više pričati. Postoji mnogo zanimljivih detalja koji su vezani za djecu, tako da ostaćeš u Zelmag i imaćeš priliku da čuješ i koje to zanimljive detalje smo pripremili da vas podsjetimo. Djeca su zaista važna. Kao

što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Nastavljamo popodnevno druženje na talasima Elmag Radija i već smo spomenuli i tu dječju nedjelju, koliko je ona zapravo važna. Predstavlja najveću nacionalnu i međunarodnu manifestaciju posvećenu pravima, zaštiti i srećnom odrastanju mališana. Na ovim prostorima tradicija obilježavanja dječje nedjelje započela je još 1934. godine, dakle na ovim prostorima bivše Jugoslavije, dok se od 1953. godine obilježava redovno svake prve cijele sedmice u oktobri. Kako je se počelo u svijetu? Koncept slavljenja djetinjstva počeo je još davne 1856. godine u Americi, kada je sveštenik Charles Leonard organizovao poseban dan posvećen djeci pod nazivom Dan ruža. A onda Turska je bila pionir, bila prva zemlja na svijetu koja je 1929. godine zvanično proglasila Dan djeteta za državni praznik. Glavna inspiracija za aktivnosti tokom ove sedmice je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta usvojena 1989. godine. Zanimljivo je da je to najbrže i najšire prihvaćen sporazum o ljudskim pravima u istoriji, koji je potpisalo čak 196 država. Dječja nedjelja će se i ove godine obilježiti, dakle, ove nedjelje kao dio duge tradicije koja postoji u svijetu i tokom iste djeca su u samom centru pažnje, njihova sreća, sigurnost i prava. Cilj obilježavanja je da se podsjetimo da svako dijete zaslužuje da raste u zdravom i bezbjednom okruženju, okruženo ljubavlju i podrškom kako bi moglo da razvija svoje potencijale. Sad, zašto je dječja nedjelja važna? Podsjeća nas da je svako dijete nosilac prava na obrazovanje, igru, zdravlje, porodicu, bezbjednost i glas koji se čuje. Naglašava da je društvo odgovorno da stvori uslove u kojima će se ta prava poštovati. Omogućava da djeca aktivno učestvuju u društvenom životu u skladu sa svojim uzrastom, interesovanjima i mogućnostima. A gdje se sve obilježava? U školama, vrtićima i zajednicama širom Crne Gore i bit će organizovane razne aktivnosti, radionice, spodio, duge tradicije koja postoji u svijetu i tokom iste djeca su u samom centru pažnje, njihova sreća, sigurnost i prava. Cilj obilježavanja je da se podsjetimo da svako dijete zaslužuje da raste u zdravom i bezbjednom okruženju, okruženo ljubavlju i podrškom kako bi moglo da razvija svoje potencijale. Sad, zašto je dječja nedjelja važna? Podsjeća nas da je svako dijete nosilac prava na obrazovanje, igru, zdravlje, porodicu, bezbjednost i glas koji se čuje. Naglašava da je društvo odgovorno da stvori uslove u kojima će se ta prava poštovati. Omogućava da djeca aktivno učestvuju u društvenom životu u skladu sa svojim uzrastom, interesovanjima i mogućnostima. A gdje se sve obilježava? U školama, vrtićima i zajednicama širom Crne Gore i bit će organizovane razne aktivnosti.

da djeca aktivno učestvuju u društvenom životu u skladu sa svojim uzrastom, interesovanjima i mogućnostima, a gdje se sve obilježava, u školama, vrtićima i zajednicama širom Crne Gore, i bit će organizovane razne aktivnosti, radionice, sportska takmičenja, programi, umjetnički razgovori o pravima djece. Ono što je najvažnije, djeci se daje prilika da sama predlože ideje i učestvuju u njihovom ostvarivanju. A šta bi bila poruka odraslima? Dječja nedjelja nije samo svečanost, to je podsjetnik da svaki dan možemo da izdvojimo vrijeme, pažnju i ljubav za djecu u našem okruženju. Kada djecu zanemarujemo i njihove potrebe, ostavljamo prostor da rastu u nesigurnosti, bez povjerenja u sebe i druge. Kada ih slušamo, podržavamo i čuvamo, gradimo društvo u kojem rastu ljudi koji vjeruju u svoju vrijednost i koji znaju da vrijedi graditi zdrave odnose. Pravom brigom o djeci stvaramo bolji temelj za društvo, jer djeca su nosioci promjena i novog boljeg sutra. Dječja nedjelja traje 7 dana u kalendaru, ali briga o djeci mora trajati sve vrijeme, jer tako gradimo bolje sutra za sve. Upravo tako, ovo je jedna poruka odraslima, a ubrzo ćete imati priliku da čujete interesantan razgovor sa vaspitačicom Marijom Šofranac povodom, dakle, dana, odnosno povodom dječje nedjelje. Imali smo zaista koristan razgovor, zanimljivo je, tako da ostaćeš uz Elmag i imati priliku da čuješ. A što se tiče muzike u nastavku, pa idemo malo do Amsterdama. Uz muziku možemo sve da dobijemo krila, ali zato i da putujemo. Dakle, Amsterdam je sljedeća destinacija.

0: Dječja nedjelja obilježava se od 5. do 11. oktobra sa posebnim naglaskom na dječja prava, zaštitu i radost najmlađih. U Podgorici, Nikšiću, Kotoru i drugim gradovima organizuju se brojne manifestacije, pozorišne predstave, radionice i sportske aktivnosti za djecu. Ovim povodom ugostili smo mališane mješovite grupe iz Podgoričke vaspitne jedinice Maslačak i njihove vaspitačice Mariju Šufranac i Sabiru Cucović. U nastavku poslušajte razgovor sa vaspitačicom Marijom Šofranac. Šta za vas i vašu ustanovu predstavlja Dječja nedjelja i na koji način ćete obilježiti ove godine?
1: Dječja nedjelja je prilika da posebno istaknemo značaj djeteta, njegovih prava i potreba. Obilježit ćemo je kroz kreativne, sportske, edukativne aktivnosti i kroz druženje.
0: Dječja nedjelja u Crnoj Gori obilježava se pod sloganom jednaki u pravima, slobodni u različitosti. Šta je po vašem mišljenju ono što je djeci danas neophodno za srećno odrastanje?
1: Djeci su za srećno odrastanje najpotrebnije ljubav, sigurnost, prihvatanje i sloboda da budu ono što jesu, uz poštovanje njihovih različitosti.
0: Kako izgleda jedan običan dan u vašoj grupi?
1: Jedan običan dan u našoj grupi, naš dan je ispunjen igrom, učenjem, druženjem i istraživanjem, jer djeca najbolje uče kroz iskustvo i igru.
0: Djeca često žele da se igraju istim igračkama, pa nastaju male razmirice. Na koji način vaspitači to rješavaju?
1: Razmirice rešavamo razgovorom i dogovorom, učeći djecu da dijele, da sačekaju svoj red i da uvažavaju jedni druge.
0: Da li se današnje dječje igre razlikuju od onih kada smo mi bili mali?
1: Igre se jesu promijenile, posebno zbog tehnologije, ali je djeci i dalje najvažnija slobodna igra, kretanje i druženje sa vršnjacima.
0: I za kraj ovog razgovora, recite nam, kakva je generalno saradnja roditelja i vaspitača?
1: Pa saradnja roditelja i vaspitača je veoma važna. Kada djelujemo zajedno, možemo najbolje pratiti potrebe djeteta i pružiti im podršku za pravilan razvoj.
0: Bila je ovo vaspitačica Marija Šufranac, kojoj zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i razgovoru.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 12. oktobra da slavimo zajedno.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Medijska kapija Crne Gore. Marketing Elmag Radija.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
7: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Daj što daš, Sergej Ćetković, za 16 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Slijedi informacija iz sporta, prelazimo malo na teniske terene. Naime, sjajan meč u Pekingu, Novak Đoković, Daniil Medvedev priredili su pravi teniski spektakl, a duel je završen nevjerovatnim raspletom. Rus je diskvalifikovan nakon što je lopticom pogodio čovjeka iz publike u oko. Đoković se tako ponovo našao u centru velike teniske drame, baš kao prije 6 godina na US Openu, kada je zbog udarca lopticom u linijsku sutkinju diskvalifikovan sa turnira i to u osmini finala protiv Pabla Carreña Buste. Tada je nakon izgubljenog gema na svoj servis frustrirano udario lopticu iza sebe. Ona je pogodila linijsku sutkinju Loru Clark u vrat, nakon čega je srpski teniser diskvalifikovan, a njegov pohod na 18. Grand Slam titulu bio je završen. Danas je svjedočio istom scenariju, ali je njegov protivnik ovoga puta diskvalifikovan. Đoković u trenutku prekida današnjeg meča vodio 7-5, 5-3 i servirao za plasman u finale. Medvedev je frustriran nakon izgubljenog poena, snažno udario lopticu prema tribinama, a ona je pogodila gledaoca. Sudija Mohamed Lajani potom je donio odluku o diskvalifikaciji Rusa. Prethodno smo gledali gotovo 2 sata vrhunskog tenisa. Oni što prate tenis kažu sjajno bilo. Prvi set trajao je čak 79 minuta, a Đoković je posle velike borbe slavio 7-5. Medvedev je prvi napravio break i poveo 3-2, ali je Novak odmah uzvratio, a zatim u završnici seta ponovo oduzeo servis rivalu. Drugi set bio je još dramatičniji. Đoković je u jednom gemu proveo čak 11 minuta na servisu i spasio 6 break lopti, dok je ukupno u setu spasio čak 8. Nakon toga je napravio break za 4-2, Medvedev uzvratio, ali je Novak odmah ponovo oduzeo servis i stigao do 5-3. Tada je uslijedio šokantan kraj meča. Novak Đoković u Pekingu ponovo ispisao istoriju poslije rekordne 32 pobjede u isto toliko mečeva u kineskoj prijestolnici, preokreta protiv Aleksandra Zvereva i obaranja rekorda Rafaela Nadala. Đoković je u polufinalu nastavio taj niz i stigao do 33. trijumfa u glavnom gradu Kine. Đoković će se tako boriti za novu titulu u Pekingu, a protivnik će mu biti Alex de Minaur. Dakle, jedna neprijatna situacija danas na teniskom terenu i zaista šteta što nisu završili meč do kraja, nego desila se ova neprijatna situacija koja se, evo, pomenuli smo već, desila i Novaku Đokoviću, tako da dešavaju se ovakve stvari na terenu i bit će neizvjesno svakako kada govorimo o ovom turniru do kraja, ali ono što je fascinantno jeste da Đoković u 39. godini života igra tenis na ovako visokom nivou. To je zaista za svaku pohvalu. Znamo već da ljubitelji tenisa su pratili onaj meč protiv Aleksandra Zvereva, gdje je stvarno pokazao veliki, ne samo o talentu ne treba da govorimo, ali veliku snagu, veliku volju i želju da bude na teniskim terenima što duže, a svi ljubitelji sporta to dobro znaju da vrijeme polako prolazi i da bi bilo lijepo da svi ljubitelji tenisa gledaju Novaka Đokovića, jer je on onaj od veličanstvene trojke ili četvorke jedini koji igra tenis. Tako da ne znamo da li će se u budućnosti stvoriti nova trojka i četvorka u tenisu, ali definitivno mislim da će to bar za neko vrijeme biti veoma, veoma teško. Eto, da ostavimo da vrijeme pokaže. Da se vratimo muzici. Montenegro, Bajaga, nakon toga Jakov Jozinović, 4 laste. Opusti se i uživaj u samo tvoj Elmag Radio.

što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Nastavljamo naše lipo popodnevno druženje. Pričali smo malo ranije o sportu, tačnije o tenisu. Desila se jedna neprijatna situacija na turniru u Pekingu, tako da Danil Medvedev je diskvalifikovan, a nas također zanima sve ono što se dešava na sportskim terenima. Još jednom ćemo pomenuti da se fudbal vratio pod Goricu. Večeras je na redu još jedan ispit generacije Mirka Vučinića. Od 20 sati 45 minuta dočekujemo Jermeni u četvrtom kolu Lige nacija pred tribinama koje bi trebalo da budu ispunjene gotovo do posljednjeg mjesta i sa jasnom željom da sjajan septembarsko-oktobarski ciklus zaokruži četvrtom pobjedom. Hrabri Sokoli su u prve tri kola, da podsjetimo, uzeli maksimalnih 9 bodova. Kipar je u Podgorici savladan 2-1, potom je u Jerevanu Jermeni je pala 3-2, da bi prije tri dana u Rigi istim pobjedničkim ritmom, rezultatom 2-1, bila savladana i Letonija. Tri utakmice, tri pobjede i ponovo ona atmosfera oko reprezentacije koja je dugo nedostajala. Jermenija sada stiže pod Goricu po revanš, ali Crna Gora ima priliku da pred svojim navijačima, odnosno imamo priliku da pred svojim navijačima napravimo još jedan veliki korak ka prvom mjestu u grupi C2. Dakle, ovo je što se tiče fudbala, s nestrpljenjem očekujemo utakmicu, ali isto tako s nestrpljenjem očekujemo sjajnu košarkašku utakmicu, nadamo se sjajnu i nadamo se pobjedi budućnosti. Budućnost Napoli sjutra, a ja ću da napomenem da ću podijeliti dvije karte nekome ko se prvi javi i bude proslijedio ime i prezime. Dakle, za karte, košarkaška utakmica Budućnost Napoli koja će biti odigrana sutra. Budućnost se voli, za budućnost se navija, tako da budite brzi. 067 u Rigi istim pobjedničkim ritmom, rezultatom 2-1 bila savladana i Letonija. Tri utakmice, tri pobjede i ponovo ona atmosfera oko reprezentacije koja je dugo nedostajala. Jermenija sada stiže pod Goricu po revanš, ali Crna Gora ima priliku da pred svojim navijačima, odnosno imamo priliku da pred svojim navijačima napravimo još jedan veliki korak ka prvom mjestu u grupi C2. Dakle, ovo je što se tiče fudbala, s nestrpljenjem očekujemo utakmicu, ali isto tako s nestrpljenjem očekujemo sjajnu košarkašku utakmicu, nadamo se sjajnu i nadamo se pobjedi budućnosti. Budućnost Napoli sjutra, a ja ću da napomenem da ću podijeliti dvije karte nekome ko se prvi javi i bude proslijedio ime i prezime. Dakle, za karte, košarkaška utakmica Budućnost Napoli koja će biti odigrana sutra. Budućnost se voli, za budućnost se navija, tako da budite

budućnost Napoli sjutra, a ja ću da napomenem da ću podijeliti dvije karte nekome ko se prvi javi i bude proslijedio ime i prezime. Dakle, za karte, košarkaška utakmica Budućnost Napoli, koja će biti odigrana sutra. Budućnost se voli, za budućnost se navija. Tako da, budite brzi. 067-96-96-96. Dvije karte čekaju nekog od vas da bodrimo našu budućnost sutra protiv Napolija i da se nadamo pobjedi. Svakako, ono što znamo jeste da će i u narednom periodu biti dosta uzbudljivih sportskih događaja, ali ovo su najvažniji. Večeras fudbalska utakmica, a sutra košarka Budućnost Napoli. Budite brzi ukoliko želite da osvojite dvije karte. 067-96-96-96. Toliko za sada o sportu. Danas smo malo više pažnje posvetili Svjetskom danu učitelja. Pričali smo između ostalog o tome šta znači biti dobar učitelj. Spominjali smo i dječju nedelju. Dječja nedelja, inače posvećena logično djeci, koja se obilježava ne samo ovdje u Crnoj Gori raznim manifestacijama, već se obilježava širom svijeta. Ovo je veoma, veoma značajna nedelja da posvetimo pažnju našoj djeci, da imaju to srećno i bezbrižno djetinjstvo, da im je okruženje pozitivno, da nađemo načina da sa njima razgovaramo uvijek i u svakoj prilici, da sa njima dijelimo i radosti i brige na najbolji mogući način, a od svega toga važan je pristup svoj djeci. A kada govorimo o pristupu, učitelji zaista imaju fantastičan pristup, svako ima različit specifičan pristup djeci, ali učitelji su najvažniji, kažu, u djetinjstvu svakog djeteta i nekako su važni u procesu odrastanja. Dosta toga od učitelja ili učiteljica naučimo tokom tog druženja, a sigurna sam da imamo i neku važnu lekciju koju smo naučili od učitelja ili učiteljice. Po čemu vi pamtite vašeg učitelja ili učiteljicu i koja je to važna životna lekcija koju ste zapamtili, a da ovom je učitelj ili učiteljica? Eto, toliko da se podsjetimo na temu. U nastavku Ivana Banfić, još jednom slušalac ili slušateljka koji najbrže proslijede svoje podatke, ime i prezime, dobit će dvije karte za košarkašku utakmicu Budućnost Napoli. Pristigao veliki broj vaših poruka.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Danice Tinski, jednom u životu, čuli na Elmagu, 17 sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Bili ste veoma brzi kada je riječ o kartama za košarkašku utakmicu Budućnost Napoli. Najbrži je bio Lazar, sve čestitke, odnosno Luka. Luka, sve čestitke za tebe, bio si ekstremno brz, čim sam spomenula karte i da ko je najbrži. Luka je odmah reagovao i proslijedio poruku, nadamo se pobjedi Budućnosti. Dakle, karte su podijeljene, Luka bio najbrži. A ono što slušam u nastavku, Željko Bebek, gdje sam bio, s kim sam pio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
4: Može.
5: Druženje?
4: Obavezno.
5: Dobar obrok?
4: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
7: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elma Gradija. I ovog vikenda igrane su utakmice Lige Nacija u evropskom futbalu. Vožena je i formula, a počela je i Euroliga u košarci. Da krenemo od futbala. Širom Evrope igrali su se reprezentativne Lige Nacije. U oproštajnom meču Edina Džeka od Resa Bosne i Hercegovine na prepunom stadionu u Zenici Bosna remizirala 1-1 sa Švedskom. Zaista emotivan oproštaj sarajevskog Dijamanta. U derbiju Francuska i Italija podijelili bodove. Debakl je doživjela Hrvatska sa čak 7-0 izgubila od Engleske kao domaći na stadionu u Rijeci. Španija još jednom pokazala da je trenutno najbolja ekipa na svijetu. Sa 3-1 pobijedili Čehe u Ovijedu. Grčka još jednom dokazala da nova generacija igrača ima visoke ciljeve. 0-0 sa velesilom Njemačkom. Grci tako dijele prvo mjesto sa Holanđanima, koji su Srbi nanijeli četvrti poraz, isto toliko utakmica. Teški dani za momke Veljka Paunovića. A Portugal je potvrdio da im odlično ide bez Cristiana Ronalda. Savladali su momci Joana Jesusa Norvešku kod kuće sa 2-1. 4 pobjede u 4 meča za Portugalce. Što se tiče situacije oko Ronalda, selektor Portugala je pokušao da smiri loptu i rekao da će opet pozvati Ronaldo u nacionalni tim. Ostaje da vidimo odgovor legende portugalskog fudbala. A naša reprezentacija ima najljepši period. Još jedna pobjeda, treća za redom. Ovog puta Letonu i u goste srušio biser našeg fudbala Vasilije Adžić. Večeras prilika za četvrtu pobjedu za redom, što bi bilo istorijsko. Od 20:45 na rasprodatom stadionu pod Goricom, Crna Gora i Jermenija. Izgleda da se vraća kult reprezentacije. Košarka, Euroliga. Panathinaikos upisao i treću pobjedu u isto toliko mečeva. Grki ove godine sa klupe vodi Željko Obradović. Partizan bolji od Bayernom gostima. Također 3 pobjede u isto toliko mečeva za beogradske crno-bijele. Barcelona na gostovanju bolja od Bešiktaša, dok je Fenerbahče kao domaćin savladao ekipu Dubaja i nanio im prvi poraz. Ove godine Euroliga će biti uzbudljiva do samog kraja. Formula 1. Vožena je trka za veliku nagradu Bahreina. Pamtit će se po prvoj pobjedi u sezoni Maxa Verstappena i koraku Kimi Antonellija ka tituli prvaka svijeta u Formuli 1. Holanđanin je na stazi Sepang stigao do prve pobjede u sezoni. Prve nakon čak 302 dana. Antonelli je bio drugoplasirani, pa 7 trka prije kraja ima čak 84 boda više od Georgea Russella. Čini se da je ta prednost dovoljna da se osigura prvi naslov u karijeri. Dragi slušalci, bila je ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: lepo je kada pratimo kulturna dešavanja, kada možemo da budemo dio istih i zaista neki ljudi su u toku svega onoga što se dešava kada je riječ o kulturnom programu i na nivou cijele Crne Gore. Lijepo je biti dio tih pozorišnih predstava, muzičkih programa, svašta nešto u jesen se događa ne samo i u glavnom gradu Crne Gore, već i u drugim gradovima, konkretno na Cetinju. Kako lijepo zvuči ovo, francuskih sedam veličanstvenih u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. 1. oktobra 11 časova je otvorena izložba koja okuplja dijela sedmorice francuskih velikana Eduara Manea, Claude Monea, Pierre Augusta Renoara, Paula Cezana, Paula Gauguina, Andrija Matisa i Jeana Cocteaua. Od sredine 20. odnosno 19. do sredine 20. vijeka Pariz je bio jedna od najvažnijih središta evropske likovne umjetnosti. U njemu su nastajale ideje i novi umjetnički pristupi koji su snažno uticali na razvoj moderne umjetnosti, oslobađajući umjetnike strogih akademskih pravila i otvarajući prostor za nove načine izražavanja. Izložba donosi 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija koje svjedoče o raznovrsnosti umjetničkih pristupa i pravaca koji su obilježili njihovo vrijeme. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, postavka prati umjetničke tokove koji su obilježili jednu od najznačajnijih epoha u razvoju moderne umjetnosti. Dakle, Galerija Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, izložba je podržana od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore i otvorena je do 22. oktobra. Definitivno ne treba da propustite ovo, dakle, ljubitelji književnosti, ljubitelji ove umjetnosti, dakle, likovne umjetnosti treba da budu negdje kada treba da budu dio ove izložbe, da posjete centar, odnosno Galeriju Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, da pogledaju te fantastične radove, ta dijela od sredine, kao što smo već rekli, 19. do sredine 20. vijeka, a Pariz je zaista bio jedno od najvažnijih središta evropske likovne umjetnosti. Znamo da je Cetinje zaista bogato kulturnim dešavanjima, između ostalog znamo i tamo da se nalaze i likovna i dramska i muzička akademija, dakle nešto definitivno ne treba propustiti. Znamo kakve su umjetničke duše, kako funkcionišu i često kada razgovarate sa likovnim umjetnicima vidite da su oni posebni, da imaju neki svoj svijet. Sve ono što književnici riječima iskažu ili što napišu, likovni umjetnici to rade bojama i četkicom, već sve zavisi. Dakle, da li koju tehniku koriste i da se precizno izrazim, ali definitivno nešto što ne treba da propustite. I kulturna dešavanja i na Cetinju i u Podgorici i u gradovima na Primorju bit će bogato ove jeseni, tako da ovogodišnje doba donosi dosta toga lijepog. I kada govorimo naravno i o pozorišnim predstavama, spominjemo tu naravno i gradsko pozorište, Crnogorsko narodno pozorište, bogata jesen kulturnim programima i nešto što se ne propušta i nešto što upotpunjuje vaše slobodno vrijeme, nešto što možete, dakle, da vidite i da čujete kad vam je već blizu i možete da iz neke predstave i svakako izvučete i neku pouku i poruku, a što se tiče ovih likovnih djela da uživate u istima. Danas malo pričamo o Svjetskom danu učitelja, da se podsjetimo i na našu današnju temu pročitat ću neke poruke koje su pristigla.
1: Rekla si nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim.

0: Nismo mi Crnogorci liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas pričamo o Svjetskom danu učitelja. Svjetski dan učitelja, pitanje za slušaoce. Po čemu pamtite svog učitelja ili učiteljicu? Koja je najvažnija životna lekcija koju vas je naučio, odnosno naučila? Moja se, kaže, učiteljica zvala Darinka i upamtio sam je po tome što je čupala za zulufe, tako da i to danas primjenjuje. Dakle, Danilo to i danas primjenjuje. Zulufi, pa dobro, bilo je dosta učitelja koji su nekako imali takav pristup da počupaju nekad za zulufe, nekad malo za čuperak kose, ali to nije bilo ništa strašno. Danas ne možete izgovoriti jednu jedinu riječ da se neće izmjeriti, ko zna šta poslije toga napraviti ili dobro, ali to je neka već druga priča. Svjetski dan učitelja, kao što znate, obilježava se svake godine 5. oktobra i prilika je da se pokaže da je rad učitelja posebno važan za razvoj društva i da se kao takav treba i cijeniti. Dan učitelja treba da naglasi važnost podrške učitelja, ima značaj zapravo te profesije i znamo koliko su učitelji važna karika u obrazovanju, a Dan učitelja se obilježava u više od 100 država. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine, jer je na isti dan 1966. potpisana preporuka o statusu učitelja. Učitelji igraju veoma važnu ulogu u našim životima i mi smo im zahvalni na svemu što zaista svakodnevno rade. Bez obzira na to, radili se o bivšim učiteljima, učiteljima čija je karijera tek počela, učiteljima najmlađih ili o učiteljima koje poznajemo, razumijemo koliko je važan njihov posao u razvoju i učenju učenika. Postoji toliko mnogo stvari koje padaju na pamet kada pomislite na riječ učitelj i odmah se prisjetimo mnogih pojedinaca koji su imali veliki uticaj na život i znamo da među svim tim ljudima profesije i znamo koliko su učitelji važna karika u obrazovanju, a Dan učitelja se obilježava u više od 100 država. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine, jer je na isti dan 1966. potpisana preporuka o statusu učitelja. Učitelji igraju veoma važnu ulogu u našim životima i mi smo im zahvalni na svemu što zaista svakodnevno rade. Bez obzira na to, radili se o bivšim učiteljima, učiteljima čija je karijera tek počela, učiteljima najmlađih ili o učiteljima koje poznajemo, razumijemo koliko je važan njihov posao u razvoju i učenju učenika. Postoji toliko mnogo stvari koje padaju na pamet kada pomislite na riječ učitelj i odmah se prisjetimo mnogih pojedinaca koji su imali veliki uticaj na život i znamo da

važan njihov posao u razvoju i učenju učenika. Postoji toliko mnogo stvari koje padaju na pamet kada pomislite na riječ učitelj i odmah se prisjetimo mnogih pojedinaca koji su imali veliki uticaj na život i znamo da među svim tim ljudima ima i oni koji izuzetno pamte svoje učitelje i koje srijeću godinama nakon završetka osnovne, srednje škole pa ili fakulteta i prosto sjećanje na te dane školske kada smo prvi put zakoračili učionicu, prve školske klupe, druženja, ali učitelj ili učiteljica je bio taj koji je imao poseban pristup. Neki učitelji su bili malo stroži, neki su bili malo blaži, ali uvijek blagi su dakle bili i uvijek se kaže da nije ta ocjena toliko bila presudna koliko znanje učenika. Bitno je da im znanje prenesu na pravi način, a onda da se uči sa razumijevanjem. E sad, učitelji nas uče novim stvarima i pomažu nam da otkrijemo ono što nas zaista motiviše. Koliko samo ljudi može reći da je otkrilo neku strastvenu ljubav prema određenom području zahvaljujući učitelju koji ih je upoznao s time, inače su i učitelji odlični u motivisanju, pružanju te podrške, ohrabrivanja da pronađemo neki potencijal. Oni vjeruju u nas prije nego što mi počnemo vjerovati u sebe. Dobro, je stariji i iskusniji i onda prosto žele da svoje đake nauče da se bore za to nešto, a ako imaju neke skrivene talente da to razvijaju, da budu najbolji u tome. Neko je bio talentovan za muziku, za pjevanje, neko za glumu, neko za igru, neko za sport i uvijek su tu učitelji bili da podrže te đake, da im daju vjetar u leđa, a onda čitanje i pisanje neizmjerno su važne vještine kojima ćemo služiti se u životu i činjenica da smo ne samo naučili čitati, već i zaista razumijevati tekstove, nešto je što dugujemo svojim učiteljima i onda nam oni između ostalog pomažu da otkrijemo svijet mogućnosti i učenje da učine zabavnim. Nije neobično za učitelje da iznenada zapjevaju, zaplešu ili sudjeluju u smiješnim aktivnostima kako bi pokazali da učenje nečega novoga može biti zabavno i da to pokažu na jedinstveni i kreativan način. I nema toga što učitelji ne mogu, oni nisu samo učitelji, oni su mentori, treneri, motivišu nas, navijaju za nas i naši su prijatelji. Imali nečega što učitelji ne mogu, ako i postoji nešto, oni će pronaći način da to naprave, a ponos su na male stvari koje njihovi učenici postižu i na ključne događaje u razvoju djeteta. Učitelji slave to svoje, odnosno postignuća svojih učenika, iako znaju da će samo kratkoročno proučavati, odnosno učiti svoje učenike, s ponosom gledaju na njihove uspjehe i napredak. Dakle, i kada završe tih prvih 4-5 razreda osnovne škole, nekada su nas učitelji vodili 4 razreda, danas 5, prosto te generacije koje odrastaju uvijek nekako se vrate, posjećuju svoje učitelje, isto tako se učitelje raspituje ili učiteljica kako njegovi ili njeni đaci uče u tim starijim razredima, da li su jednako uspješni kao što su bili u prvim godinama osnovnog obrazovanja i to je ta neka briga, ajde da kažemo, učitelja za đake. A učitelji mogu imati trajan uticaj na svoje učenike. Još kažu se, neki sjećaju svoje učiteljice i misle da nikad ih neće zaboraviti, koliko su neki učitelji entuzijasti, koliko su puni života i da su đacima unijeli toliko radosti u prostoriju, a to je nešto što će zauvijek ostati mnogim đacima u sjećanju. I kada se spomenu učitelji i učiteljice, neko bi rekao pa nije to kao što je bilo nekad, bilo je skroz drugačije i pristup učitelja prema djeci i roditelja, ali opet vjerujte, ima divnih učitelja i učiteljica i danas i prosto đacima kada završe četvrti, odnosno peti razred osnovne škole, bude jako teško kada se razdvajaju od svojih učitelja i učiteljica, zato što im to vrijeme koje su proveli sa njim ili sa njom prosto proleti mnogo, mnogo brzo i mnogo i brže nego što se i pretpostavljalo, tako da neke lijepe uspomene zauvijek ostaju u sjećanju, posebno djeca pamte zapravo učitelje jer oni su im dali ta neka prva osnovna znanja i oni kažu da učitelji su strpljivi, da moraju zaista biti strpljivi jer za

svaku djecu treba imati malo više strpljenja, neka djeca su nestašna, neka manje, opet neka djeca su čutljiva i treba im dati vremena da se malo više oslobode, a iako učenici uče drugčijim tempom, učitelji će se uvijek pobrinuti da svaki učesnik, odnosno učenik, razumije gradivo i akademski napreduje, da niko ne zaostane za ostatkom razreda, bez obzira na to koliko to vremena zahtijevalo, tako da učitelji daju svoj maksimum i sve od sebe. Obrazovanje učenika treba da se podsjeti da je timski rad i učitelji rade sve što mogu kako bi uključili druge ljude u ovaj proces. Uprkos izazovima koji dolaze uz ovu profesiju, učitelji vole to što rade zbog toga što znaju da to ima trajan uticaj na živote njihovih učenika. I upravo učitelji i učiteljice ne zaboravljamo nikada, neki učitelji još uvijek rade, sve zavisi kojoj generaciji pripadamo, neki su u penziji, a neki nažalost su van životne scene, ali uvijek te neke najljepše uspomene na te prve školske dane ostaju. Vraćamo se muzici, u nastavku Goran Karan, Ne šalji lađe, opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmo Gradio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Baš me briga,

Gara Visokak, šta je to za mene? Ostali smo i dužni jedne zanimljive podatke, da su jedan zanimljiv podatak ili ti zanimljivosti koji se tiču učitelja, ali kao književnih i filmskih junaka. Naime, obrazovanje je jedan od temelja svakog društva i to nije samo fraza bez pokrića. Ono je važan resurs svake zajednice, bilo da posjeduje i druge resurse ili ne, često i onih izuzetno bogatih društava koje se ponose svojim obrazovnim postignućima. E sad, njihova uloga, nosioci obrazovnog procesa su učitelji. Njihova uloga daleko nadilazi prenošenje znanja, oblikuju vrijednosti, motivišu mlade i pomažu izgradnju budućnosti. Literatura i film često osvjetljavaju likove učitelja, pokazujući značaj njihovog doprinosa, ali i izazove sa kojima se susreću. U romanu Charlotte Bronte, Jane Eyre, imamo primjer učiteljice koja se suočava sa društvenim ograničenjima. Jane, siromašna, ali obrazovana i moralno snažna guvernanta, simbolizuje ženu koja koristi intelekt i obrazovanje kao alat za prevazilaženje prepreka. Njena priča osvjetljava važnost obrazovanja i snagu ličnosti u borbi za dostojanstvo. James Hilton je 1934. godine napisao novelu Zbogom gospodine Chips, koja je kasnije više puta ekranizovana. Mr. Chips, kako su ga zvali đaci, je skroman i posvećen nastavnik u engleskoj školi koji tokom duge karijere inspiriše generacije učenika. Dobar predavač, dobar čovjek, spreman da mijenja svoje uvjerenja pod utjecajem voljene žene, drugačijih i naprednijih shvatanja. A jedna interesanta priča zaista pokazuje kako jedan učitelj može ostaviti trajan utisak i trag na živote mnogih ljudi, čineći njihovo obrazovanje značajnim i smislenim. Sličnu snagu nalazimo i u romanu Ubiti pticu rugalicu Harper Lee, napisanom polovinom 20. vijeka. Atticus Finch, advokat i učitelj u širem smislu riječi, svojim primjerom podučava djecu moralnoj hrabrosti, pravdi i odanosti profesionalnim principima, suprotstavljajući se većinskim predrasudama zajednice. Njegova uloga nije ograničena na sudnicu. Kroz životne lekcije koje prenosi, Atticus postaje simbol etičke dosljednosti, iskonske pravičnosti i ljudskosti. A onda tu je i film i knjiga Društvo mrtvih pjesnika, prikazuju profesora engleskog Johna Keatinga, koji inspiriše učenike da razmišljaju slobodno i prate svoje strasti. Njegov inovativni pristup i lični angažman mijenjaju živote mladih, čak i kada se suočavaju sa nepremostivim društvenim normama. Onda tu je film Osmijeh Mona Lize sa Julijom Roberts, na neki način ženska verzija Društva mrtvih pjesnika. Nije ponovio uspjeh ostvarenja u kome profesora Keatinga igrao Robin Williams, ali svakako u kontekstu nastavničkog poziva nudi interesantnu priču koja budi intelektualnu radoznalost, plemiše se predrasudama i ne ostavlja gledaoce ravnodušnima. Tu je naravno i film Spasavanje redova Rajana, Blistavi um, drama Čudotvorka, roman Voljena, film Stoji čvrsto i odradi posao. Zatim još ima tu djela i filmova koji govore o tim nekim posebnim osobama u životima mladih ljudi, a to su učitelji i nastavnici. Izazovi učiteljskog poziva su zaista, zaista veliki, ali oni su tu da odgovore na iste i djecu upute na pravi put. Toliko toga ima zaista interesantnog za reći za učitelje, ali ovo što je vezano za romane i za filmove, trebalo bi makar nešto ili od romana pročitati ili od filmova pogledati, da vidimo koliko jedan učitelj može promijeniti pogled, odnosno učiniti da djeca promijene nekako pogled i na život i na sve te predrasude koje sam spominjala. Isto tako treba pogledati neki dobar film gdje su učitelji glavni akteri, glavni junaci. Ono što slušamo u nastavku, veliki hit Dina Merlina, Neka bude đula. Nakon toga i Leo Hoću, a na listi je i Željko Vasić. Opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmag Radio.

se se kuca drugačije od toliko duša.

0: marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom. Prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli! Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Haustor Ena, jedan vanvremenski hit, a za kraj Marije Šarifović, Istinu prećuti. Danas smo pričali o Svjetskom danu učitelja, danas smo pričali o Dječjoj nedjelji, danas smo dijelili karte za košarkašku utakmicu u budućnost Napoli koja će biti odigrana sutra. Nadamo se da je bilo prijatno tokom ovog popodneva na talasima Elm Gradija, najslušanijih crnogorskog radija. Želim ti ugodan ostatak ove noći. Pozdrav svima!

što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović.

0: je o potrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach a opreze i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte sa s ljekarom ili farmaceutom.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
4: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u mjegu.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.

0: sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Elmag Radija.

Radio. Više od tri decenije uz generacije slušalaca.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
3: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: došli. Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom. Prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacijni broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: osobne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Samo mu. Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu,
1: 8. 9.

0: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka na početku njegovog posljednjeg sata, koji je ujedno i posljednji sat emisije Dodir noći, a kojom i večeras slavimo ljubav, s tim što je svima jasno da se ona ne slavi i ne...
2: Našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka na početku njegovog posljednjeg sata, koji je ujedno i posljednji sat emisije Dodir noći, a kojom i večeras slavimo ljubav, s tim što je svima...

0: Marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci flag bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Elmag Radija.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.